0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: אילן וירצברג ושימון גלבץ, בציר טוב, 1982.
0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: החברים של נטשה, רדיו בלבלה, 1994.

0: בטוח ש...
1: שניים. התרסקות הג'מבו.
2: בוקר טוב עולם, החזאית אופטימית.
3: שבע דקות לפני השעה שש בבוקר.
4: שבע דקות לפני השעה שש בבוקר, ובעוד שבע דקות יתחיל היום המטורף הזה שיהיה כולו יבש וחם, וטמפרטורות של למעלה מ-30 מעלות, אבל זה פחות חשוב. מה שחשוב שבעוד שבע דקות שהשעה תהיה שש בבוקר, אנחנו נתחיל בשידורי התחנה שלנו.
5: כמו כולם הלכתי לגן וספרתי עד

0: בקצה סקאלה, רדיו בלה בלה.
1: עכשיו בדיוק 6 בבוקר. טוב, אם אתם שואלים אותי, עוד יום של חרם מצפה לנו. אז אתם יכולים להישאר במיטה, על הרצפה, לא חייבים להתעורר, לא צריך לקום, שום דבר טוב לא מחכה לכם בחוץ. את לא חייבת להתאפר, גבירתי. אתה לא צריך צחצח שיניים, אדוני. אבל לא אמרתי, אבל לפני הכל קצת פרסומות.
0: דבר, תראי.

אז אל תשכח, אם יש לך, אז אין לך. אז אל תקנה מה שיש, קנה מה שאין. הבנת? לא הבנת. מוקדם לך. עוד מעט פרדי יסביר לך הכל.

יפהפייה מהממת שרצה מצידו האחד של חדר מהודר לצידו השני. הטלפון מצלצל. היא רצה בהילוך איתי. לשערה השחור יש ברק עם איכויות של עילת מלאכים. היא מרימה את השפופרת, גונחת שורה ומחייכת, מודעת ללובן שיניה. אני מחייך במבוכה, חיוך מלא ניקוטין, ופותח עוד פחית בירה של גברים. צילום מאחור מלווה את שערה שגולש מתחת לכתפיה וצונח ברכות על גבה החשוף. אני מגרד את ראשי באותם אזורים כי נשירה. מודה לאל על שנתן לי זוג עיניים ירוקות. אם אני דה את ראשה ימינה, שערה גולש ימינה. אם אני דה את ראשה שמאלה, שערה גולש שמאלה. פתאום היא מחבירה, משוני המתרחבים. החיוך המושלם נעלם, היא פוערת את פיה ומתחילה להקיא שמפו. אני מתחיל להקיא בירה. בפרסומת אחרת, יפהפייה אחרת מקיאה היוגורט. ילד מקיא פיצה ושני המבורגרים. בנקאי מקיא כסף, כלב מזיין טלוויזיה ושותה קולה.

0: שנייה מתעלפת, צונחת לתוך הרימת שמפו, ושוב צילום מאחור שמלווה צערה הגולש, אשר לא איבד מזוהרו.
1: הלו?

0: пилотка.
1: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
2: החברים של נטשה, רדיו בלבלה, 1994.
3: רדיו חדשה, רדיו בלבלה, אם יצא לך לשמוע?
4: לא, לא, אתה לא נשמע לי טוב, באמת. אתה חייב לטפל בזה. באמת. כי הזמן שתיקח את עצמך בידיים, באמת.
5: אני ממש לא יודע מה להגיד. אתה צריך להיות מבסוט.

0: ודאי.
1: והשעה עכשיו שעת צהריים, השמש במרכז הרקיע, בדיוק 12, בואו נגיד יפה שלום לפרדי ונקבל את הפי וקסמן.

חסר לכם אידיוט? חכמים שכמוכם כבר מזמן לא יצא לי לראות. הפחדן שהיה כאן קודם, טוב שהוא הלך. התגעגעתי אז באתי, אני שמח כל כך.

0: בעולם.
1: 5 מיליון באוטו.
2: סעו בזהירות שלא תמותו באוטו.
0: 1,000 קילו פיגי, 2 מילימטר מים.
3: הבינג פלויד, הבינג פלויד, לא יופיעו על החומה בירושלים.
1: בוקר טוב עולם, התחזית אופטימית.
0: הקו

0: בוקר טוב עולם.
1: יש לנו מישהו על הקו?
2: אין לי מה להגיד, באמת
1: אין לי מה להגיד לכם.
3: אל תעבירו לי יותר שיחות טלפוניות בזמן השידור, בבקשה.
2: לא, לא, אם היה לי משהו, זה הייתי אומרת, אבל ריק לי.
1: סתם יום סטנדרטי, שום דבר מיוחד. כי זה רק עוד יום.
4: עוד יום.
1: עוד יום. כי זה רק עוד יום.
3: עוד יום.
5: עוד יום.
0: עוד יום.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: החברים של נטשה, רדיו בלבלה, 1994.
2: מי שמתמכה לסגנון, מתמכה לסמים, מתמכה לסקס, לשינה, לכסף, לדיכאון, לממתקים. מי שמתמכה לעיצוב לא יכול בלי מעצב שיער, מעצב פנים, מעצב אופנה, פסיכיאטר, מתח, פלסטי, דיאטה. מי שמתמכה לטלוויזיה, לעיתונים, מתמכה לקוסה, לתשדירי פרסומת, לשלט רחוק, למדריכה ערוצים, לשירים המנוונים, לדיסאינפורמציה, לפחדים.
3: בלי רשימה ארוכה של קניות, אל תצא לסופרמרקט הגדול של החיים, כי אי אפשר בלי.

0: الو،
1: صدق
2: كان اني
1: سامحك شو نمتص
0: نسيت فصخ كل اسبوع
1: سامحك شو نمتص
2: مفخد
0: طب اتخلت
1: سفري ما شو سامح
2: مفخد
1: طب تشني نتك
2: لا
1: بس تقول لي ما شو سامح
0: اي اي زي يوم كشي קשה לי.
2: קשה לך גם?
0: כן. אבל אני לא מפחד. נשבע לך שאני לא מפחד. מה, אתה לא מאמין? אני לא מפחד מאף אחד. זה לא בגלל שאני גיבור. אתה מאמין לי שזה בגלל שאני גיבור. הלו, אתה בקריז?
2: כן.
0: וואלה, אתה נשמע כך. לפחות איזה 5 שנים לא ראיתי את הפנים שלך, זה מוזר, אנחנו מדברים כל כך הרבה חברים טובים וזה, ואני לא רואה את הפנים שלך כבר איזה 5 שנים. השתנית? שמנת, רזית, משהו? לא כלום.
2: אותו דבר. רזיתי, שמנתי, השתניתי, התמוטטתי.
0: מישהו יודע את זה?
2: לא.
0: טוב, ספר לך שמשהו שמח. לא, לא, אל תתק. חכה רגע. עכשיו, להתראות.
2: ביי.
0: ביי.

מוצר מצוין של דיפרס כמובן.

0: ובכלל. שמרי על עצמך.
1: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
2: החברים של נטשה, רדיו בלבלה, 1994.
3: הדרכונים לא היו.
4: עד סוף הלילה. עד סוף הלילה, שץ בבלבלה.

0: הלו.
1: אני רואה אישה נחמדה שמחופשת לתפוז. היא רוקדת ריקוד מוזר ושר שיר כתום. שיר מוצא חן בעיניי. אני מזמזם את המנגינה. היא מחייכת. פתאום יד ענקית תופסת את האישה תפוז ומתחילה לסחוט אותה באיטיות לתוך כוס גדולה. לאט לאט הכוס מתמלאת במיץ אישה תפוז טרי. היא נאנחת, אבל לא מכאב. היד הענקית סוחטת כשאת התפוז נאנחת. הכוס מתמלאת במיץ. לאט לאט החרמנות משתלטת עליי. היא שוב נאנחת. אני לא עומד בזה. אני מתנפל על הכוס ושוטה את המיץ אישה תפוז בלגימה אחת. היד הענקית מתחילה לרעוד. אשת התפוז המאוחה מתחילה למלמל בצרפתית. אני מלקק את השפתיים ונאנח.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: החברים של נטשה, רדיו בלבלה, 1994.

הלו? ציפיות לטוב הולידו את התקווה. ציפיות אשר התבדו הולידו את האכזבה. האכזבות הולידו את הפחדים אשר הביאו למותן של הכוונות הטובות. מותן הבלתי צפוי של הכוונות הטובות כצפוי הביא למותה של האהבה. ביום בו מת האהבה נולדתי אני. אני כצפוי, הוא האיש הרע.

0: שבע דקות לפני חצות, ברדיו בלה בלה. ליזה.
1: כבר אחרי חצות, אני עייף, אני הולך לישון. עוד מעט החבורה האופטימית תתפוס את מיקומי מאחורי המיקרופון. אני ממליץ לכם לגבות את הרדיו ולעבור תחנה, כי גם הלילה הם סתם מחכו לבואה של אהבה שכבר אינה.
2: אהבה לא מתה, אהבה לא עזבה, יושבת בפינה.

0: טוב, ניתן לך כרטיסים גם.
1: יפה, תגיע עכשיו.
0: כרטיס של אירוסמית.
2: לווייני הרכילות שבשמיים מרחלים ש... האהבה חוזרת בצבע לבן בגוון של מחרוזת פנינים ומלאכים עם כנפיים. שדי הסיליקון הסקורים, האפים המנוסרים, האינקוויזיציה של שנות האלפיים, מחשב העל של סוכנות החלל גילה, שאי אפשר בלי אותה אהבה ישנה.

כמה דקות לפני שש בבוקר. אתם רוצים לדעת כמה דקות? ארבע. ארבע דקות לפני שש בבוקר. בעוד ארבע דקות אנחנו מסיימים את שידורנו. בעוד ארבע דקות רדיו בלה בלה לא יהיה יותר. ארבע דקות אחרונות. בוקר טוב.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: החברים של נטשה, רדיו בלבלה, 1994.
0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: מק דימרקו, This Old Dog, 2017.

what's your favorite?

0: של אלבומים. עורך גיל מטוס. 88.
1: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
2: לינדה רונסטאט, Heart Like a Will, 1974.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
2: פסטיבל מוגזם בנמל תל אביב. מיצגי ענק, מנות מפנקות במסעדות, מופעים וסדנאות לכל המשפחה. בימים ראשון עד חמישי, מ6:30 בערב עד 11 בלילה, ומוצאי שבת עד חצות. עד 31 באוגוסט. הכניסה חופשית. לפרטים נמל תל אביב.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
4: חדש ביאלו, נקליקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
5: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
6: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
5: כל העולם יודע מידע.
7: הערב, בכאן 11, אחרי החדשות, בואו לאכול איתי, בארוחה שלא תוכלו לסרב לה.
8: זה נראה תפריט מבטיח, זה אולי אפילו מאיים עליי.
7: ומיד אחר כך, מתי נתאהב, והפעם, אהבה בפרק ב'.
9: צאי מהסרט, תחשבי רגע לפני שאת מזיזה ימינה.
7: הערב, בכאן 11, ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

בהחלט. היי, שלום. כאן 88, הרבה זמן, יותר מדי שלא נפגשנו כאן ופתחנו את הבוקר ביחד, בין אם אתם עמוק בדרכים, בין אם אתם רק התעוררתם ובדיוק בארגונים. איתי צימר ארגן לכם מוזיקה שתלווה אתכם גם בבוקר הזה, אני מאיה אופל דרוקמן, פה איתכם עד השעה 9. עד שנגיע לשם, נזכיר לכם על הדרך על מצד ללא שם, שבו כאן 88 אנחנו חוגגים 80 לשלום חנוך, ואתם קובעים מהו השיר הגדול ביותר של האיש המופלא הזה, אז ייכנסו לאתר דרך הפייסבוק, או אינסטגרם, או פשוט תקלידו בגוגל מצד ללא שם, וזה ישר יקפוץ לכם. אחר כך בחרו את 10 השירים האהובים עליכם ביותר, ענו על השאלה, ואולי תזכו בפטיפון ותקליט חתום על ידי שלום חנוך, על השיר האהוב ביותר, והזוכה בפרס הבאמת שווה הזה, אנחנו נכריז במשדר המיוחד שלנו, שישודר ביום שישי ה-28 בחודש, החל מהשעה 10 בבוקר, בהגשת עומר מולביטזון, רוני ורטיימר וחברים. אני הייתי מצביעה, כמובן מתאפשר לכם, קחו את הזמן, לא יותר מדי, אבל שיהיה לכם באיזה פינה בראש, אין זה בצ'קליסט, והנה מגיעה לה גרסת הכיסוי היפה של שרי זק לוי ויוגב גלוסמן, שמחדשים את השיר גיטרה.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: פריסבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריסבי. לפרטים התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: טוב, אז נספר לכם שבכביש 1 עמוס ממוצא ועד הראל, וגם עמוס בכביש 4, מגן רווה ועד מסובים. זהו זה, אנחנו עכשיו יוצאים שנייה לקחת כמעט 2 דקות קצת אוויר, לנשום, ואז חוזרים למוזיקה, אז תישארו איתנו, כן?
0: דיווחי התנועה בחסות
1: פריסבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריסבי. לפרטים התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: כאן 88. מיד חוזרים.
4: 88. זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
5: טרטלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף.
6: עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום?
7: תצטרפו עכשיו באתר.
8: כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
10: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית נשארנו בחוץ.
11: חוגגים באוטו פארטי. משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332. אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.
12: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
13: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
14: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי 3 בני ברק.
3: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

Unforgettable, נט קינג קול ונטלי קול, גרסת דואט שתדעו שהיא נוצרה באמת אחרי מותו של נט קינג קול, שהקליט אותו במקור בתחילת שנות ה-50, ואז 40 שנה אחרי הבת שלו נטלי הקליטה גרסה חדשה שבה היא שילבה את השירה שלה עם ההקלטה המקורית, והיום זה נשמע לנו כבר באמת דבר כזה רגיל במציאות שבאמת דרך AI אפשר לעשות הכל, אבל אז זה היה מדובר במהלך יוצא דופן. כאן 88, אנחנו ממש קרובים לחצי השעה שלנו הראשונה ביחד, עוד דואט עכשיו, הפעם גרסת כיסוי של גלי עטרי ואלי מגן לסטיבי וונדר מאמצע שנות ה-70 מתוך הטלוויזיה החינוכית ראש כרוב, המילים בעברית של תלמה אליגון רוז, ואיזה תרגום יפה זה.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, מבצע השקה חד פעמי. Buy and try. 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי Z Fold 8. לא אהבתם? אפשר להחזיר. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
2: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי
3: השף, דקל קמילה.
4: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג הטיפולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880.
5: אופרייט.
4: כפוף לתקנון.
6: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
7: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידה, מקבוצת המילטון.
6: כל העולם יודע מידה.
8: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
9: אמקור, אמקור, אמקור.
8: כפוף לתקנון.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

סטונס. הזמן באמת לא גורע מהם, כאילו רק משבח אותם, 6 עשורים, 25 אלבומים, וזה שיר חדש מתוך אלבום חדש, כן כן. עכשיו הנה מני בגר שער אודות הקיץ הישראלי, בוקר של חמסין, תכנס זה גם צריך להיות צהריים וערב, במקומות מסוימים אפילו הלילה. אז הנה, פותחים עוד בוקר של חמסין.

0: השעה בחסות.
1: צריכים מזגן? לכו על למקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
0: כאן 88. מיד חוזרים.
2: 88. מבצע הקיץ של אמריקן קומפורט. קורסה מעוצבת מתנה בקניית סלון מפנק שבמבצע. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט. כפוף לתנאי המבצע.
3: חדש ב-Yellow, נקליקיית טירת צבי ב-5 שקלים, למשלמים באפליקציית Yellow, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
4: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג הטיפולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
5: היי ליה, מה שלומך?
6: אני בסדר, רק קצת שקט לי פה בבית.
5: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
6: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
7: ניצולי שואה ובני משפחותיכם. אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
8: סאמר סייל ברשת מנדלבוים. עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים. מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
9: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
10: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
9: כל העולם יודע מידע.
11: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, בואו לאכול איתי בארוחה שלא תוכלו לסרב לה.
12: זה נראה תפריט מבטיח, זה אולי אפילו מאיים עליי.
11: ומיד אחר כך, מתי נתאהב, והפעם אהבה בפרק ב'.
13: צאי מהסרט, תחשבי רגע לפני שאת מזיזה ימינה.
11: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

שרון ון אייטן. כמעט כמעט מסיימת לנו כאן שעה הראשונה לבוקר יום רביעי עם 17 באמת מרגש הזה. כל פעם מחדש השיר הזה יש לו איזשהו קסם שפשוט נשמר כמו שצריך. וזהו, אנחנו עכשיו נסיים עם סינדי לאופר. 88. אוי רגע, לא, אנחנו נסיים עם סינדי לאופר ככה, עכשיו אנחנו נשמע. אחר כך, אחר כך אנחנו נפתח שעה ראשונה, ראשונה שנייה. הנה, אנחנו מתעוררים ביחד, הכל בסדר. I drove all night. בגרסה שלה, תכף חוזרים.

LSD עדן, ואנחנו עכשיו באמת פותחים שעה כמו שצריך, שעה שנייה לבוקר המשותף שלנו בכאן 88. זהו, הוא מקווה שכולכם התעוררתם, וגם אם הצטרפתם באיחור, הצטרפתם, או שרק עכשיו התחלתם את הבוקר שלכם, והסידורים זה בסדר, אתם ואתן יותר ממוזמנים להישאר עד השעה 9, איתי צימר גם כאן על המוזיקה, ואני מאיה פל דרוקמן, ומה עוד, אנחנו נשמיע דבר כזה. שילוב כוחות בין שם טוב לאלי לשלום גרוניך ונזרום עם המוזיקה.

0: שלומי שבן מזכיר לנו על אילת, ואולי גם זאת ההזדמנות שלכם לסגור חופשה באילת, או שאתם כבר מטיילים באילת. בכלל, תזכורת טובה להיזכר גם בארץ היפה שלנו. כאן 88, עכשיו נבדוק מה קורה בחוץ.
1: דיווחי התנועה בחסות פריזבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריזבי. לפרטים התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
0: טוב, אז ככה, בכביש אחד עמוס ממוצא ועד הראל, וגם עמוס בכביש 4, מהכניסה לניצנים ועד צומת אמונים, וזהו זה, אנחנו גם צריך עכשיו לקחת איזה דקה, אוויר, נשימה, להסדיר עניינים, וחוזרים למוזיקה ממש ממש עוד כמה דקות, אל תדאגו.
2: כאן 88, מיד חוזרים.
3: 88
4: קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
5: טרטלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף.
6: עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום?
7: תצטרפו עכשיו באתר.
8: כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
10: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים מכשיר מסדרת המתקפלים החדשה ויכולים להנות מטריידין המרה עד 4,400 שקלים, וגם מקבלים אוזניות בץ 4 פרו רק ב-399 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
11: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
12: סאמר סייל ברשת מנדלבוים, עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים, מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
2: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
13: מחר אתם עומרי בראל ואני נפגשים לשיחה צפופה. דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר, מחר 20:00 בערב, כאן 88.

ככה נשמע סאונד של בוקר. טוב, עכשיו אנחנו קצת נוריד הילוך ונעבור למאסיב אטאק. זה אף פעם לא רע להוריד קצת הילוך.

qu'à part moi-même, personne n'a jamais pris dans ses bras.

的话。

הבלדה על מלודי נלסון, סרש גינסבורג וג'יין בירקין, שמספרים על עלילה של סרט שתכלס הוא צריך להיות באורך של 90 דקות, לא 2 דקות,

0: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
1: פסטיבל מוגזם בנמל תל אביב. מיצגי ענק, מנות מפנקות במסעדות, מופעים וסדנאות לכל המשפחה. בימים ראשון עד חמישי, מ6:30 בערב עד 11 בלילה, ומוצאי שבת עד חצות. עד 31 באוגוסט. הכניסה חופשית. לפרטים נמל תל אביב.
2: חדש ביאלו, נקליקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
3: נולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך!
4: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
5: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
6: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

כאן 88. והנה עכשיו אנחנו עוברים, קופצים לשמוע קצת את רוקפור, שמארחים פה את מאור כהן בגרסה חדשה למציצים. מתוך החלק הנוסף החדש של בחזרה לשבלול, שמגיע 30 השנה אחרי צאתו של האלבום מ-96. וגם נזכיר לכם עוד טיפה על מצעד שלום חנוך.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88.
2: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
3: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
4: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
5: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
6: הערב, בכאן 11, אחרי החדשות, בואו לאכול איתי, בארוחה שלא תוכלו לסרב לה.
7: זה נראה תפריט מבטיח, זה אולי אפילו מאיים עליי.
6: ומיד אחר כך, מתי נתאהב, והפעם, אהבה בפרק ב'.
8: צאי מהסרט, תחשבי רגע לפני שאת מזיזה ימינה.
6: הערב, בכאן 11, ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

איתי צימר בחר את המוזיקה, אני מאיה אופל דרוקמן, ואנחנו נשתמע כשנשתמע. וזה הקטע שיסגור לנו עכשיו את, את הזמן שלנו. צ'רצ'ילים בקטע אינסטרומנטלי חד פעמי הביאו את הרוק אנד רול ושילבו אותו במוזיקה קלאסית. טוב, אנחנו עוד נדבר, אה?

0: השעה בחסות
1: צריכים אינברטר ובזול רק המקור המקור המקור
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר
3: 88
0: עכשיו שני חיימוביץ כאן 88

Spandau Ballet, True. היי, שלום. חמש אחרי תשע, אתם על כאן 88. בינתיים כל זה נכון. מקווה שהיום שלכם גם התחיל בסדר בינתיים ושגם זאת תהיה אמת. בשעתיים הקרובות, אחלה של מוזיקה שערך יואב יפת. אני איתכם שאני חיימוביץ. סטיב לייסי מוציא אלבום חדש. מתוכו, The Feeling. תהנו?

0: לני קרביץ, בליב. כאן 88, עכשיו כמעט 9:15, וזה הזמן לזה.
1: דיווחי התנועה בחסות פריזבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריזבי. לפרטים התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
0: בכביש מספר 1 יש עומס ממחלף גנות עד מחלף קיבוץ גלויות, ובגאה עמוס מגן רווה עד מחלף גבעת שמואל. בכיוון ההפוך מגאה עד גבעת שמואל. אנחנו יוצאים להפסקה קצרה, מהצד השני אנחנו מתחילים לעלות הילוך. תכינו את עצמכם.
1: דיווחי התנועה בחסות פריזבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריזבי. לפרטים התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
2: כאן 88, מיד חוזרים.
3: 88. אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק, עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
4: נו לך עמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר הצטה לך שצריך למלא אותיות בגודל של מיקרובים.
5: אני כבר דואגת לזה, ליה. יבואו לעזור לך.
6: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
7: פסטיבל מוגזם בנמל תל אביב, מיצגי ענק, מנות מפנקות במסעדות, מופעים וסדנאות לכל המשפחה, בימים ראשון עד חמישי, מ6:30 בערב עד 11 בלילה, ומוצאי שבת עד חצות, עד 31 באוגוסט. הכניסה חופשית. לפרטים נמל תל אביב.
8: סאמר סייל ברשת מנדלבוים, עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים. מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
9: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
10: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידה, מקבוצת המילטון.
9: כל העולם יודע מידה.
2: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
11: בשנת 2001, יוצר אנונימי הוציא לאור אלבום שהפך לתופעה שנחרטה בליבם של מעריצי אינדי בכל העולם. במוצאי שבת, במלאת 25 שנים ל-The Glow Part 2 של The Microphones, בן ג'וריני יוצא במסע בחזרה לתופעת הקלט ולחיבור המהפכני בין רעש לרגש, שהפך את האלבום לפולחן שנמשך עד היום. ספשייל 88, מוצאי שבת ב-10 בלילה, כאן 88.

killer is human. Are we human or are we dancers? למה או אם אפשר גם? יו ירון לקח את זה צעד קדימה סביב יצירת האלבום השלישי שלו, שיצא כבר לפני כמעט עשור. אם לא נרקוד, לא נבין כלום. זה מתוכו, דברים כבדים כמו כפרה. יו ירון, אתם על כאן 88.

0: זו דרך להקל התעכלות עם, עם סטוקר ככה לדבי הרי הסולנית של בלונדי. One way or another. 9:30, כאן 88, אנחנו יוצאים להפסקה קצרה וכבר נמשיך.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
3: טרקלין ג'טקס, VIP החדש בנתב"ג, נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי, משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332 אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון.
5: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה שמחכות לכם בדה פארק דיזיין. ועכשיו

0: במבצעי קיץ מיוחדים. לכי 3 בני ברק.
1: חדש ביאלו, נקליקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
2: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע
1: מידע. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
2: כל העולם יודע מידע.
3: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
4: בקרוב תציין ישראל 3 שנים לטבח 7 באוקטובר. גם השנה ביום הזיכרון הלאומי ישדרו תחנות הרדיו של כאן את המיזם שיר פרידה. בני משפחות שכולות וקרובים מספרים על יקיריהם ומקדישים שיר לזכרם. אם גם אתם רוצים להשתתף במיזם לזכר יקיריכם, פנו אלינו ברשתות החברתיות של תחנות הרדיו של כאן או חפשו פרויקט שיר פרידה.

היי, שהן האחיות אסתי, דניאל ואלנה, בשיר משותף אך אישי. כל אחת הביאה את חלקה בהתמודדות האישית שלה, במילים, ויחד בכמיהה לרגע של נחת ורווחה. הללויה. כאן 88. In a crowded house. Weather with you.

גיניגוב עם הנגינה, הלחן והעיבוד הכל כך אופייניים ליוני רכטר, מילים של דן מינסטר, בלעדייך. כאן 88, עכשיו אנחנו אל רוני ברדס, שמעודדת אותנו דרך המילות עידוד שאימא מביאה לה, ועכשיו היא מביאה את זה אלינו. מה נאמר? אימא מלכה.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. חיים מחכה לרכב חלופי. סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
2: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
3: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
4: אתר המקצוענים בדק ומצא. 72% ממתקיני המזגנים בחרו. תדירן, מותג המזגנים האמין ביותר בישראל, מבין החברות שנבדקו. התקדמו עוד היום למזגן האמין עם מערכת הפעלה חדשנית שמתעדכנת כל הזמן.
5: Let's turn around update your life.
6: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
7: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, מבצע שקה חד פעמי. Buy and try. 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי Z Fold 8. לא אהבתם? אפשר להחזיר. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
8: הערב, בכאן 11, אחרי החדשות, בואו לאכול איתי, בארוחה שלא תוכלו לסרב לה.
9: זה נראה תפריט מבטיח, זה אולי אפילו מאיים עליי.
8: ומיד אחר כך, מתי נתאהב, והפעם, אהבה בפרק ב'.
10: צאי מהסרט, תחשבי רגע לפני שאת מזיזה ימינה.
8: הערב, בכאן 11, ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

קלפטר. ספטמבר, שאיכשהו כבר ממש מעבר לפינה, וכך גם השעה השנייה שלנו בכאן 88. נסיים אבל את האחת הזו עם Sly and the Family Stone, Everyday People.

0: מתוק.
1: ג'ירפות, מרחים את דמזל is depressed, יש לי חור בלב בצורה שלך. 5 אחרי 10, בוקר טוב. שעה נוספת יחד בכאן 88. יואב יפת על המוזיקה, אני איתכם שאני חיימוביץ. זו סוקי ווטרהאוס, Back in Love.

0: בתפר שבין ה-80s ל-90s. לבק היו קשיים כלכליים, והוא עבד ממש בכל עבודה שהזדמנה לו. בין לבין הוא גם מצא זמן להמשיך להופיע בבתי קפה ומועדונים מקומיים, לא מול קהל מעריצים, מול קהל פשוט של אנשים שהגיעו למקום, קהל שהוא קצת משועמם לפעמים, וכדי לראות אם מישהו בכלל מקשיב לו, אם מישהו שם לב למה הוא שר, בק נטל להמציא שירים עם איזשהו אלמנט הומוריסטי בתוכם. אחד מהם היה גם לוזר, שבהמשך הפך להיות הרבה יותר מוכר. כאן 88, 10:15 כמעט.
1: אל תנסה לברוח.
2: מחר, אתם עומרי בראל, ואני נפגשים לשיחה צפופה. דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר. מחר, 20:00, כאן 88.
0: עכשיו שלמה ארצי. שינוי מזג האוויר.

the Bees, או A Band of Bees, אם תרצו, שמגיעים אלו מאנגליה ויש להם המון השפעות וקאנטרי, רגעי, ג'אז, משלבים את זה לאיזה מין אינדי רוק פסיכדלי מגניב שכזה, זה היה Listening Man. כאן 88, אנחנו ממשיכים אל עולמות הרגעי עם בוב מרלי ולורן היל, אמו של הנכד של בוב מרלי, זיון, שהוא לא זכה בעצם להכיר בחייו. זו גרסה מחודשת למה שבוב מרלי שר במקור עם הווילרס עוד ב-77. ב-99 עבר רימאסטרינג עם התוספות של לורן היל. Turn your lights down low.

סיסטר ננסי. הדי-ג'י איתה הראשונה בדנסול הג'מייקני. במבם, כאן 88, קצת אחרי 10:30, הנה ג'יימס בראון.

לי בעיה עם זה, אני חייב את זה למשפחה שלי. מזל תאומים, סגור רק על זה שאני לא סגור על כלום. אולי בשבילכם זה בריא, בשבילי השגרה מרגישה כמו כלוך. מציאות במקום הזה עולה לי ים, תוצרת הארץ, אבל כל חודש המחיר עושה עלייה. עוד לא נפל האסימון, הלך נרים את המניה, ולא קל להמשיך לכתוב שאתה עודף אחרי חתיכת נייר.

0: אתה לא היית יכול לחיות במקום
1: אחר. מה יש לי? הלך לי לאיבוד.
2: מאור מסמפל כאן, גם דנה ברגר בתחילת השיר הזה מתוך האלבום החדש שלו, באמצע שמענו את אביתר בנאי בקולו, ובסוף השאלה הזו ששמענו אריק איינשטיין מתוך ראיון, במקום אחר לבאיר מאור חדש. כאן 88. זה כבר סטיבי וונדר.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
2: פסטיבל מוגזם בנמל תל אביב. מיצגי ענק, מנות מפנקות במסעדות, מופעים וסדנאות לכל המשפחה. בימים ראשון עד חמישי, מ-6:30 בערב עד 11 בלילה, ומוצאי שבת עד חצות. עד 31 באוגוסט. הכניסה חופשית. לפרטים נמל תל אביב.
3: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
4: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
5: קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
6: טרטלין ג'טקס, VIP החדש בנתב"ג, נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף.
7: עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום?
8: הצטרפו עכשיו באתר.
9: כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
11: מבצע הקיץ של אמריקן קומפורט. קורסה מעוצבת מתנה בקניית סלון מפנק שבמבצע. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט. כפוף לתנאי המבצע.
12: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, בואו לאכול איתי בארוחה שלא תוכלו לסרב לה.
13: זה נראה תפריט מבטיח, זה אולי אפילו מאיים עליי.
12: מיד אחר כך, מתי נתאהב, והפעם אהבה בפרק ב'.
14: צאי מהסרט, תחשבי רגע לפני שאת מזיזה ימינה.
12: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

לאורך הקריירה שלהם, שרון ון איתן ואינג'ל אולסן נפגשו בכל מיני סיטואציות, לא כאלה שזימנו איזשהו קשר קרוב או שיתוף פעולה, יותר כיף, שלום שלום, והן ממשיכות כל אחת לדרכה, אבל שתיהן מספרות שהן שמו עין ואוזן על היצירה של השנייה, עם רצון ליצור יחד שנתקל פשוט במחסום הביישנות, עד שוון איתן עזרה אומץ והציעה לאולסן לשיר ביחד, וקיבלנו. את זה, like I used to. כאן 88, זהו, כבר 4 לפני 11, זה אומר שאנחנו צריכים להיפרד להיום. נגיד תודה ליואב יפת שערך את השירים ששמענו בשעתיים האחרונות. תודה גם לכם על ההזנה. טל ארגמן, תמשיך איתכם. אני שני חיימוביץ, נשתמע כאן גם אחר קצת מוקדם יותר, ב7 בבוקר. In excess לסיום. Beautiful girl.

0: איך ללחוץ פה, לא נורא אם לא יהיה חרוז. ניסיתי אז לפרוח בבטון המזוין, לקח לי זמן לגלות שהבטון עושה לי פריחה, לקח לי זמן לענות לכל מי שאמר
1: שמע, אתה גר רחוק.
0: נכון אחי, גר רחוק ממך.

0: סרט מלחמה או בית שם אימפריה, רמקול עם הצפת כנרת, טבריה, אחלה צחוקים או טרגדיה, ניסמן, נראה לי איזה ילד שינה את הערך של אסי בוויקיפדיה.
1: עזוב, ג'ימבו שחרר.
0: אל הגליל והביקה, לערבה ולגולן, משפחות עולות בסופה שם כמו לכותל, חלומות מתוקים על שדות ירוקים, אבל כל הדרכים מובילות לחדר אוכל.

0: משקפיים, זה לא בסוף השיר.
1: אני בשער, ניסמן.
2: היי, 3 דקות אחרי 11 בוקר טוב, כאן 88, פתחנו באווירת הקיבוץ את התוכנית של יום רביעי שערך לנו ניר גורלי ואני טל ארגמן, אנחנו ביחד כרגיל, עד אחת. הולך להיות כיף.
3: What up, this is Dr. Dre.
2: האזנה מעולה.
3: Thank God it's Friday.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי. משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332. אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.
2: עכשיו ברשת חנויות סמסונג. קונים מכשיר מסדרת המתקפלים החדשה ויכולים להנות מטריידין המרה עד 4,400 שקלים. וגם מקבלים אוזניות בדס 4 פרו רק ב-399 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
4: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי 3 בני ברק.
5: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. אמקור, אמקור, אמקור. כפוף לתקנון.
6: סאמר סייל ברשת מנדלבוים. עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים. מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
7: קבלו שאלה מאתגרת. האם התוכנית שלנו הכוורת היא דרמה מתוקה כדבש, ריאליטי עם בז, או שעשורון ידע עם עוקץ? יפה, עקצתם.
8: כאן 11 מציג הכוורת עם שלמור שטורזמן, שעשורון ידע לכל המשפחה, בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי, בשבע בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
9: 88. בקרוב תציין ישראל 3 שנים לטבח 7 באוקטובר. גם השנה ביום הזיכרון הלאומי ישדרו תחנות הרדיו של כאן את המיזם שיר פרידה. בני משפחות שכולות וקרובים מספרים על יקיריהם ומקדישים שיר לזכרם. אם גם אתם רוצים להשתתף במיזם לזכר יקיריכם, פנו אלינו ברשתות החברתיות של תחנות הרדיו של כאן, או חפשו פרויקט שיר פרידה.

0: מדהים כמה שהשיר הזה אופטימי,
1: לא אופטימי,
0: רומנטי. איך הגעתי לאופטימי? רומנטי, אבל הוא גם מלנכולי. כאילו מבטיח לה כזה שברגע שהיא תעשה את המעבר הרגשי הזה והבגרותי ותהפוך לאישה, הוא יהיה שם בשבילה, אבל התחושה היא שלא, לא פתוח, שזה הולך לקרות. בכל אופן, זו הגרסה הדרמטית והשירה של ניל דיימונד, שיר שכמובן זכה אחר כך לתחייה מחודשת בזכות הסצנה המפורסמת בספרות זולה, ושם זה נשמע קצת שונה. עכשיו אנחנו עם Queens of the Stone Age, שיר חדש, Easy Street.

וואו. כמה זמן לא שמעתי את השיר הזה, Special Needs. בכלל, אני מתגעגעת לפלסיבו, No to Self, לשמוע מהר את כל האלבומים שלהם. Anyway, שיר מהמם על מערכת יחסים, אחד הופך למפורסם, והשני נשאר מאחור ומרגיש נטוש, בעוד בן הזוג לשעבר מתקדם אל אור הזרקורים. קסים. כאילו הכנות.

0: השעה בחסות
1: צריכים אינברטר ובזול רק המקור המקור המקור
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר
0: כאן 88 מיד חוזרים
3: 88 זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
4: טרטלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף.
5: עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום?
6: תצטרפו עכשיו באתר.
7: כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
9: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
10: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
11: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
12: פסטיבל מוגזם בנמל תל אביב. מיצגי ענק, מנות מפנקות במסעדות, מופעים וסדנאות לכל המשפחה. בימים ראשון עד חמישי, מ6:30 בערב עד 11 בלילה, ומוצאי שבת עד חצות. עד 31 באוגוסט. הכניסה חופשית. לפרטים נמל תל אביב.

0: ילו. נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית ילו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: אמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
2: מבצע קיץ באמינח. מיטה מפנקת מתנה בקניית מזרן שבמבצע. כפוף לתנאי המבצע.
1: אמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
3: הערב, בכאן 11, אחרי החדשות, בואו לאכול איתי, בארוחה שלא תוכלו לסרב לה.
4: זה נראה תפריט מבטיח, זה אולי אפילו מאיים עליי.
3: ומיד אחר כך, מתי נתאהב, והפעם, אהבה בפרק ב'.
5: צאי מהסרט, תחשבי רגע לפני שאת מזיזה ימינה.
3: הערב, בכאן 11, ובכאן בוקס.
6: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

מפגש פסגה מחשמל מ-1997, מהשירים האלה שרק ניר גורלי יכול לשלוף לי ככה פתאום בעל הנעלן. אני שכחתי מקיומו של הדואט הזה בין ארוס רמזוטי האיטלקי הרומנטי לבין טינה טרנר המלכה בגדול. עכשיו אדל, Rolling in the Deep. תמיד כיף לזכר בתחילת הדרך יחסית שלה.

פוליס. כאן 88, פחות ממשה הראשונה. יש לנו עוד שעה שערך ניר גורלי. כאן 88, זו התחנה, ואני טל ארגמן. אני מאוד אשמח שתישארו איתי, כמובן. אנחנו יחד עד אחת. ודיברתי קודם על ספרות זולה, אז הנה עוד שיר שאין מה לעשות. ברגע שקוונטין טרנטינו מכניס משהו לפסקול, הדבר הופך ל... מקבל חיים חדשים והופך להיות פשוט מגה קול וסופר סטייל, וזה מה שקרה גם לשיר הזה, Little Green Bag, שזכור מכלבי השמורת, מסצנת הפתיחה האיקונית.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: פסטיבל מוגזם בנמל תל אביב. מיצגי ענק, מנות מפנקות במסעדות, מופעים וסדנאות לכל המשפחה. בימים ראשון עד חמישי, מ6:30 בערב עד 11 בלילה, ומוצאי שבת עד חצות. עד 31 באוגוסט. הכניסה חופשית. לפרטים נמל תל אביב.
3: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תז' במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
4: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג הטיפולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
5: קבלו שאלה מאתגרת. האם התוכנית שלנו הכברת היא דרמה מתוקה כתבש, ריאליטי עם באז, או שעשורון ידע עם עוקץ? יפה, עקצתם.
6: כאן 11 מציג הכברת עם שלמור שטרוזמן, שעשורון ידע לכל המשפחה, בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכברת, ראשון עד רביעי, ב7 בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
7: 88. אל תנסה לברוח.
8: מחר, אתם עומרי בראל ואני נפגשים לשיחה צפופה.
9: דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר. מחר, 20:00, כאן 88.

0: איזה המנון.
1: המנון שהוא דיסוננס. השילוב הזה של האופוריה, של הרחבת הריקודים והלחן וההפקה, כמובן עם טקסט אפלולי על אובדן שליטה והתמכרות, משהו שניו אורדר התמחו בו לצד עוד הרכבים ואומנים שאני מדברת עליהם כאן לא מעט. אז זה היה כמובן True Fate, משירי הסינפופ החשובים ביותר. ממשיכים כאן 88.

M.I.A. Paper Planes, כמובן עם סימפול של הקלאש. משהו מוסיף לחתרנות גם של השיר הזה. כאן 88, עכשיו אנחנו על שיר שנכתב ב-1981 על ידי רחל שפירה, שמעולם לא ביקרה בנפאל עד אז, והיא קיבלה את ההשראה למילים של השיר מהאגדה, אגדה נפאלית שהיא שמעה, וגלי אתר יוציא אותו ב-88 באלבום צעד אחד לפני הנהר. אריאל זילבר הלחין,

איזו יצירה הזו סוחפת כל כך של אלבו מגניפיסנט שי סז, כמו איזה נקודת אור.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. חדש ביאלו. נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים. למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
2: מבצע הקיץ של אמריקן קומפורט. קורסה מעוצבת מתנה בקניית סלון מפנק שבמבצע. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט. כפוף לתנאי המבצע.
3: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי. משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332. אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
5: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
6: טרטלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, בואו לאכול איתי בארוחה שלא תוכלו לסרב לה.
8: זה נראה תפריט מבטיח, זה אולי אפילו מאיים עליי.
7: ומיד אחר כך, מתי נתאהב, והפעם אהבה בפרק ב'.
9: צאי מהסרט, תחשבי רגע לפני שאת מזיזה ימינה.
7: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

דגוב, שוב מתאהב. זהו, ואנחנו שוב סיימנו תוכנית. אז תודה, תודה, תודה שהייתם איתי היום. תודה לניר גורל, שערך. אני טל ארגמן, תכף תואים רוני ורטיימר, ומתי ניפגש שוב? בשלישי. בשלישי הבא, כן. אז בינתיים, תשמרו על עצמכם. תמשיכו להזין לנו. יאללה, ביי.

0: השעה בחסות.
1: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
2: 88
0: עכשיו, רוני ורטהיימר. כאן 88.

אהלן, אהלן, צהריים טובים. 4 דקות אחרי אחת, אתם על כאן 88. תוכנית הצהריים של יום רביעי, פותחים גבוה עם Talking Heads. 1983, Burning Down the House, וממשיכים בגבוה עם Army of Me. אנחנו יחד מעכשיו עד 4, אני רוני ורטהיימר ואתם בתיאבון והאזנה נעימה.

0: אסף עמדורסקי בהופעה חיה, אלבום שיצא כבר ב-2001, הוקלט עוד לפני כן בשנת 2000. וגם אנחנו לכל התשואות יוצאים להפסקה קצרה, ממש קצרה, ומיד חוזרים.
1: כאן 88, מיד חוזרים. 88 הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה שמחכות לכם בדה פארק דיזיין ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים לכי שלוש בני ברק
2: חיים מחכה לרכב חלופי סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
3: פסטיבל מוגזם בנמל תל אביב. מיצגי ענק, מנות מפנקות במסעדות, מופעים וסדנאות לכל המשפחה. בימים ראשון עד חמישי, מ6:30 בערב עד 11 בלילה, ומוצאי שבת עד חצות. עד 31 באוגוסט, הכניסה חופשית. לפרטים נמל תל אביב.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים
5: לא הולך עמותה עד שומת שוב הגיעו בדואר הצטלח שצריך למלא אותיות בגודר של מיקרובים
6: אני כבר דואגת לזה ליה יבואו לעזור לך
7: ניצולי שואה ובני משפחותיכם אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה הבית לניצולי השואה כוכבית 5105
8: אמינח להתעורר לאנרגיות חדשות
9: מבצע קיץ באמינח מזרן פרימיום אי קומפורט רק ב-4,990 שקלים כפוף לתנאי המבצע
8: אמינח להתעורר לאנרגיות חדשות
1: אתם על כאן 88 המוזיקה הכי טובה.
10: בשנת 2001, יוצר אנונימי הוציא לאור אלבום שהפך לתופעה שנחרטה בליבם של מעריצי אינדי בכל העולם. במוצאי שבת, במלאת 25 שנים ל-The Glow Part 2 של The Microphones, בן ג'וריני יוצא במסע בחזרה לתופעת הקלט ולחיבור המהפכני בין רעש לרגש שהפך את האלבום לפולחן שנמשך עד היום. ספשייל 88, מוצאי שבת ב-10 בלילה, כאן 88.

צ'ה צ'ה צ'ה בלבוש רוקנרולי. סנטנה 1970 מתוך האלבום אברקסס, מבצעים את אויו קומו ווא, שיר של טיטו פואנטה שיצא כמעט 10 שנים לפני הגרסה הסנטנאית.

כמעט 1:20 אצלנו, תוכנית הצהריים, כאן 88. חוזרים ל-2026 ולהרכב העונה לשם ג'אנגו ג'אנגו. עם הסינגל קמאוס. עוד אחת מבחירות האורחים שלנו.

ג'אנגו ג'אנגו, הם באים מלונדון, הם טוענים שאין שום קשר בין שם הלהקה שלהם לג'אנגו ריינהארט, אבל אתם יודעים, השם ג'אנגו יש לו משמעויות מוזיקליות וגם קולנועיות ותרבותיות רבות, גם אצלנו. אז חיפשתי משהו של ג'אנגו, אמיר אוסיאנו, נלך על האחים פורטיס.

נומקה היא נועם סדן, Ended by the morning. אנחנו אחת וחצי בצהריים, זמן טוב ל-Good Riddance. I hope you'll have

88, תוכנית הצהריים של יום רביעי, עכשיו חוזרים אל קווין מורבי והסינגל ג'אבלין, מודל 2026, עוד אחת מבחירות האורחים שלנו.

0: Soul Kitchen. פטי סמית בקאבר לדורס. כן, אנחנו יוצאים להפסקה קצרה מהמטבח וחוזרים עם זה שיחגוג בקרוב יום הולדת 80, מיד.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
3: טרקלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף.
4: עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום?
5: הצטרפו עכשיו באתר.
6: כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
8: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
9: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי, משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332 אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון.
10: סאמר סייל ברשת מנדלבוים, עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
11: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
12: אתר המקצוענים בדק ומצא, 72% ממתקיני המזגנים בחרו תדירן, מותג המזגנים האמין ביותר בישראל מבין החברות שנבדקו. התקדמו עוד היום למזגן האמין עם מערכת הפעלה חדשנית שמתעדכנת כל הזמן.
13: Let's turn around update your life.
14: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו.
15: מטבחי השף, דקל קמילה.
16: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, בואו לאכול איתי בארוחה שלא תוכלו לסרב לה.
17: זה נראה תפליט מבטיח, זה אולי אפילו מאיים עליי.
16: ומיד אחר כך, מתי נתאהב? והפעם, אהבה בפרק ב'.
18: צאי מהסרט, תחשבי רגע לפני שאת מזיזה ימינה.
16: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
19: הוא יודע לזעוק את מה שכואב לנו.
20: שיח לא בא.
19: ולשיר את מה שרצינו ללחוש.
21: את היית אהבת נעורה.
19: עכשיו תורכם להשמיע קול.
22: הולך נגד הרע.
19: כאן 88 חוגגת יום הולדת 80 לשלום חנוך במצעד ללא שם. בוחרים את שיריו הגדולים והאהובים מכל הזמנים. היכנסו עכשיו לאתר כאן, הצביעו והשפיעו, ואולי תזכו בפרס שווה במיוחד. מצעד ללא שם, בוחרים את השירים הגדולים של שלום חנוך. כאן 88.

זה הגלגול שבו שלום הלך על הסול. ועוד הרבה הרבה גלגולים. עוד כמה? 9 ימים? 10 למצעד ללא שם. 40 הגדולים של שלום חנוך שחוגג 80. אנחנו לא מבינים.

הדג נחש מניעים את הקריירה הארוכה שלהם מאז עם מזי כהן ולא מוותר. מה? 4:02 נשאר לנו זמן לגרוב אחר תוצרת The Band. Up on Cripple Creek או מיד אחר כך שעה שנייה או שלישית.

מתוך Planet Waves, אלבומו של בוב דילן מ-1974, לקוח ההמנון הזה Forever Young. ואנחנו פותחים את השעה הזאת בענייני ילדים, אתם יודעים, חופש והרבה תלונות, אבל גם הרבה כיף, כי הילדים שלנו הם המלאכים שלנו, כמו ששר דוקטור ג'ון. לא האיש שהייתי בונה עליו לכתוב שיר אהבה לילדים, אבל זה מתוך לוקדאון, אלבום מאוחר שלו משנת 2012, שהופק על ידי דן אורבך. My children, my angels. האזנה נעימה שתהיה.

0: גבי שושן. אנחנו זוכרים גם את ילדה קטנה. הפסקה קצרה, מיד חוזרים.
1: כאן 88, מיד חוזרים. 88.
2: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
3: טרקלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
5: סאמר סייל ברשת מנדלבוים. עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים. מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
6: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
7: 88, אל תנסה לברוח.
8: מחר, אתם עומרי בראל ואני נפגשים לשיחה צפופה. דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר. מחר, 20:00, כאן 88.

0: אתי אנקרי, מתוך אלבום הבכורה, איזו עיריית פתיחה.
1: היית סוגר אותי.
0: כאן 88, 22 אחרי 2, חוזרים ל-2026, אלבום חמישי לניו זילנדית המוכשרת אלדוס הרדינג, עם ציטוטים מג'ון קייל, ועם הסינגל One Stop.

33 דקות אחרי 2. מחצית הדרך של תוכנית הצהריים של יום רביעי. עכשיו תיקחו את התקליט, תהפכו לצד שני ואנחנו ישר נצא לדרך עם צד ב' של התוכנית, כמו שכולם יודעים.

מרק רונסון עם ריי ועם סוזן, לא אותה סוזן של לנרד כהן. ועכשיו עוד בלדה קיצית על אביר החופש ובת גלים, קרולינה ואורי בראונר, כנרות. כן?

0: והשמש עוד תזרח, וגם אנחנו נחזור לים מיד אחרי ההפסקה הזאת.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88 פסטיבל מוגזם בנמל תל אביב. מיצגי ענק, מנות מפנקות במסעדות, מופעים וסדנאות לכל המשפחה. בימים ראשון עד חמישי, מ6:30 בערב עד 11 בלילה, ומוצאי שבת עד חצות. עד 31 באוגוסט, הכניסה חופשית. לפרטים נמל תל אביב.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
4: היי ליה, מה שלומך?
5: אני בסדר, לה קצת שקט לי פה בבית.
4: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
5: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
6: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
7: חדש ביאלו, נקליקיית טירת צבי ב5 שקלים. למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
8: אמינח, להתעורר לנגד חדשות.
9: מבצע קיץ באמינח. מיטה מפנקת מתנה בקניית מזרן שבמבצע. כפוף לתנאי המבצע. אמינח, להתעורר לנגד
8: חדשות.
10: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, בואו לאכול איתי בארוחה שלא תוכלו לסרב לה.
11: זה נראה תפריט מבטיח, זה אולי אפילו מאיים עליי.
10: ומיד אחר כך, מתי נתאהב, והפעם אהבה בפרק ב'.
12: צאי מהסרט, תחשבי רגע לפני שאת מזיזה ימינה.
10: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
13: הוא יודע לזעוק את מה שכואב לנו.
14: השיח לא בא.
13: ולשיר את מה שרצינו ללחוש.
15: את היית אהבת נעורה.
13: עכשיו תורכם להשמיע קול.
14: הולך נגד הרב.
13: כאן 88 חוגגת יום הולדת 80 לשלום חנוך במצעד ללא שם. בוחרים את שיריו הגדולים והאהובים מכל הזמנים. היכנסו עכשיו לאתר כאן, הצביעו והשפיעו, ואולי תזכו בפרס שווה במיוחד. מצעד ללא שם, בוחרים את השירים הגדולים של שלום חנוך. כאן 88.
0: עוד יומיים נשארו לבחור את השירים הגדולים בעיניכם של שלום חנוך, ואנחנו כמובטח נשארים בים עכשיו עם הרכב הטריפ-הופ הבריטי מורצ'יבה, מתוך אלבום The Big Calm. The Sea.

שתיים בדיוק אצלנו, כאן 88, ניתן עוד קצת לקינג קרימזון לדבר עם הרוח, אולי תבוא ותקרר אותנו קצת. סוף שעה שנייה מתוך שלוש שלנו יחד, תוכנית הצהריים של יום רביעי. גם את השעה השלישית נפתח בסוג של שיר טבע, הפעם בעברית ישראלית. יישארו איתנו.

0: יונתן גפן, שלמה אידוב, קצת אחרת. פותחים שעה שלישית של תוכנית הצהריים של יום רביעי. אנחנו כאן כרגיל עד ארבע. מה שיבוא יבוא, come rain or come shine. אריק קלפטון וביבי קינג, מתוך אלבום משותף שלהם, Riding with the King. Let's ride.
1: I'm gonna love you

0: ג'ולי קרוז באווירה טווין פיקסית, פולינג. עוד לא נפלנו לשנץ, אנחנו כאן, תוכנית הצהריים של יום רביעי. יוצאים להפסקה קצרה, לשתות משהו קר ולחזור חזקים ורעננים. חכו לנו כאן.
1: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
2: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
3: טרקלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף.
4: עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום?
3: הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה, פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: מבצע הקיץ של אמריקן קומפורט, קורסה מעוצבת מתנה בקניית סלון מפנק שבמבצע. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט, כפוף לתנאי המבצע.
6: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
7: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
8: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי 3 בני ברק.
9: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. אמקור, אמקור, אמקור. כפוף לתקנון.
10: קבלו שאלה מאתגרת. האם התוכנית שלנו הכוורת היא דרמה מתוקה כתבש, ריאליטי עם באז, או שעשורון ידע עם עוקץ? יפה, עקצתם.
11: כאן 11 מציג הכוורת עם שלמון שטרוזמן, שעשורון ידע לכל המשפחה, בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי, ב-7 בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
12: 88. בקרוב תציין ישראל 3 שנים לטבח 7 באוקטובר. גם השנה ביום הזיכרון הלאומי ישדרו תחנות הרדיו של כאן את המיזם שיר פרידה. בני משפחות שכולות וקרובים מספרים על יקיריהם ומקדישים שיר לזכרם. אם גם אתם רוצים להשתתף במיזם לזכר יקיריכם, פנו אלינו ברשתות החברתיות של תחנות הרדיו של כאן, או חפשו פרויקט שיר פרידה.

beautiful summer wine. Nancy Sinatra עם לי הייזלווד. ויש לנו עוד דואט בשבילכם, במקור דואט של אריק ושלום, בגרסת יום הולדת ה-80 לקראת מצעד ללא שם, גיטר וכינור, יוגב גלוסמן ושרי זק לוי. איזו גרסה. בדיוק.

לשבת מול הים ולא לדאוג. אריק איינשטיין, שיר הנושא מתוך האלבום פסק זמן, אלבום משותף לו ולשם טוב לוי, אלבום שבו שם טוב לוי מביא איזשהו טאץ' ג'אזי שכל כך מתלבש יפה על אריק איינשטיין. ואפרופו טאץ' ג'אזי, Miles and Miles and Miles Away, מלקולם מקלרן, Jazz is Paris and Paris is Jazz.

ומרחובות פריז עברנו אל חוות החיות, אנימלס של פינק פלויד, עם הקטע פיגס בסוגריים 3 different ones. 11 דקות וקצת מלאות.

Animals, 1977, עם הגיטרה המייללת של דייוויד גילמור. ואצלנו רבע לארבע, אנחנו נשארים בטבע ובחי. לא, לא באמת. עכשיו עם רדיוהד מתוך דה בנדס. נשארים בדיסטורשן. Just.

0: השעה בחסות
1: צריכים אינברטר ובזול רק המקור המקור המקור
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר
0: כאן 88 מיד חוזרים
3: 88
4: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, מבצע השקה חד פעמי. Buy and try. 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי Z Fold 8. לא אהבתם? אפשר להחזיר. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
5: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית, נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי. משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332. אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.
6: נורלה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך.
7: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
8: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
9: חדש ב-Yellow. נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים. למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
10: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
11: סאמר סייל ברשת מנדלבוים. עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים. מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
12: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, בואו לאכול איתי בארוחה שלא תוכלו לסרב לה.
13: זה נראה תפריט מבטיח, זה אולי אפילו מאיים עליי.
12: ומיד אחר כך, מתי נתאהב? והפעם, אהבה בפרק ב'.
14: צאי מהסרט. תחשבי רגע לפני שאת מזיזה ימינה.
12: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
15: 88.
16: הוא יודע לזעוק את מה שכואב לנו.
17: שיח לא בא.
16: ולשיר את מה שרצינו ללחוש.
18: את היית אהבת נעורה.
16: עכשיו תורכם להשמיע קול.
19: הולך נגד הרב.
16: כאן 88 חוגגת יום הולדת 80 לשלום חנוך במצעד ללא שם. בוחרים את שיריו הגדולים והאהובים מכל הזמנים. תיכנסו עכשיו לאתר כאן, הצביעו והשפיעו, ואולי תזכו בפרס שווה במיוחד. מצעד ללא שם, בוחרים את השירים הגדולים של שלום חנוך. כאן 88.

let me live that fantasy lord עם רויארדס. אנחנו לקראת סיום, גן פינל של תוכנית הצהריים של יום רביעי, אבל יש לנו עוד שיר חדש מבחירות האורחים, היפ-הופ ישראלי תוצרת מאור. עם סימפול של דנה ברגר. השיר הזה נקרא במקום אחר, ובסוגריים לב העיר, מאור, חדש מבחירות האורחים.

אומרים שזאת הבעיה שלי. פאק איט, יש לי בעיה עם זה, אני חייב את זה למשפחה שלי. מזל תאומים, סגור רק על זה שאני לא סגור על כלום. אולי בשבילכם זה בריא, בשבילי השגרה מרגישה כמו כלוך. מציאות במקום הזה עולה לי ים, תוצרת הארץ, אבל כל חודש המחיר עושה עלייה. עוד לא נפל האסימון, הלך נרים את המניה, ולא קל להמשיך לכתוב שאתה עודף אחרי חתיכת נייר.

0: ואנחנו עדיין במקום הזה, אבל תכף מפנים מקום. תוכנית הצהריים של יום רביעי מסתיימת כאן. כן, זה אריק עם האינסרט שבסוף. תודה רבה לכם על ההזנה ועל התגובות. נעמי שלב תהיה כאן עוד מעט, אני רוני ורטהיימר מחר. אבנר גורלי יהיה כאן. ואנחנו ניפרד עם עוד שיר של שלום. גרסת אביתר בנאי לחתונה לבנה.
1: פנים וזמנית אותו סכנה.
0: כבר עכשיו נאחל סוף שבוע נפלא. יאללה ביי.

The Sundays, here's where the story ends, אבל שלנו רק מתחיל בשלוש השעות הקרובות. אנחנו כאן עם מוזיקה שסמדר שפר בחרה, אני נעמי שלו, אתם על כאן 88. מקווה שעד עכשיו היה לכם יום מקסים, חם וטוב, כמו שאנחנו אוהבים את האוגוסט שלנו. ואנחנו נמשיך את השעה הזו עם הקוליות מלונדון, The Last Dinner Party, שיר על The Scythe. כלי המוות.

0: תגידו, מה אתם עשיתם בגיל 17-18 כזה? כי אני נגיד לא ישבתי וכתבתי שיר שהפך ללהיט בין לילה, ועבדתי על מוזיקה עם דייוויד גילמור, אחד המוזיקאים הכי מפורסמים בעולם, אבל זה מה שקייט בוש עשתה בגיל הזה. אז אתם יודעים, תמיד יש מישהו שעושה איזה משהו.
1: דיווחי התנועה בחסות פריזבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריזבי. לפרטים התקשרו כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
0: בכביש אחד, עמוס עכשיו ממחלף שער גיא עד מחלף שורש, וגם ממחלף מוצא עד מחלף הראל, וגם מגנות עד מחלף קיבוץ גלויות.
2: כאן 88, מיד חוזרים. 88 פסטיבל מוגזם בנמל תל אביב. מיצגי ענק, מנות מפנקות במסעדות, מופעים וסדנאות לכל המשפחה. בימים ראשון עד חמישי, מ6:30 בערב עד 11 בלילה, ומוצאי שבת עד חצות. עד 31 באוגוסט, הכניסה חופשית. לפרטים נמל תל אביב.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
4: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
5: היי ליה, מה שלומך?
6: אני בסדר, קצת שקט לי פה בבית.
5: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
6: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
7: ניצולי שואה ובני משפחותיכם. אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
8: אמינך, להתעורר לאנרגיות חדשות.
9: מבצע קיץ באמינח, מזרן פרימיום אי קומפורט רק ב-4,990 שקלים, כפוף לתנאי המבצע.
8: אמינח,
9: מתעורר
8: לאנרגיות חדשות. מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע
10: מידע. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
8: כל העולם יודע מידע.
11: קבלו שאלה מאתגרת. האם התוכנית שלנו הכוורת היא דרמה מתוקה כדבש, ריאליטי עם בז, או שעשורון ידע עם עוקץ? יפה, עקצתם.
12: כאן 11 מציג הכוורת עם שלמור שטורזמן, שעשורון ידע לכל המשפחה, בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי, בשבע בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
13: 88, אל תנסה לברוח.
14: מחר, אתם עומרי בראל ואני נפגשים לשיחה צפופה.
15: דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר. מחר, 20:00, כאן 88.

איסלאם כבר הסתיו עכשיו לא לעבוד עלינו, זה ממש ממש לא איך שזה הרגיש בדרך לפה. עדיין לא הסתיו, אנחנו נחזור כשזה יהיה שוב רלוונטי המסר הזה. מוניקה סקס עכשיו 2026, וזו השנה שבה מוניקה סקס עושים פאנק פתאום, ואנחנו מאוד מאוד אוהבים את זה. זה השיר החדש להם, כישוף נגדי. 100

0: next a letter on a silent night. Stalin smiles and Hitler laughs. Churchill claps Mao Zedong on the back.
1: פרנץ פרדיננד, walk away, אתם על כאן 88, ואנחנו עכשיו עם להקת האינדי רוק, The Decemberists, מפורטלנד, אוריגון, שהם בהשראת מהפכת דצמבר הרוסית, ברוסיה האימפריאליסטית. השיר הזה קוראים Traveling On.

כאן 88 חוגגת יום הולדת 80 לשלום חנוך במצעד ללא שם. בוחרים את שיריו הגדולים והאהובים מכל הזמנים. היכנסו עכשיו לאתר כאן, הצביעו והשפיעו, ואולי תזכו בפרס שווה במיוחד. מצעד ללא שם, בוחרים את השירים הגדולים של שלום חנוך. כאן 88.

פור, סינדרלה, ועכשיו ברקע הטריו הישראלי, שתמיד נשמעים כאילו הם באיזה חופשת גלים היסטורית, זה נקרא In Spring, סינגל חדש לרסקו.

0: להקת הרוק, Three Dog Nights עם Joy to the World, שיר שמאוד עומד בשם שלו, נפתח גם בשורה Jeremiah was a bullfrog, שזה באמת מוסיף בעיניי אושר לעולם.
1: כאן 88, מיד חוזרים. 88
2: חדש ביאלו, נקליקיית טירת צבי בחמישה שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
3: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
4: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים מכשיר מסדרת המתקפלים החדשה ויכולים להנות מטריידין המרה עד 4,400 שקלים, וגם מקבלים אוזניות בדס 4 פרו רק ב-399 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
5: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
6: טרקלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
8: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
9: בכאן 11, אחרי החדשות, בואו לאכול איתי, בארוחה שלא תוכלו לסרב לה.
10: זה נראה תפליט מבטיח, זה אולי אפילו מאיים עליי.
9: ומיד אחר כך, מתי נתאהב, והפעם, אהבה בפרק ב'.
11: צאי מהסרט, תחשבי רגע לפני שאת מזיזה ימינה.
9: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

Guns and Roses, סינגל שהם הוציאו לפני פחות משנה, זה Nothing. אתם על כאן 88, ואנחנו נסגור את השעה הזו עם שיגור אחורה מה-80s לכיוון ה-60s. אז אמר הקנדי בריאן אדמס, עם הנוסטלגיה הזו, Summer of 69.

Sunshine of your love. אלה קרים שמביאים לנו את אחת האימות הגדולות ביותר של אנשים שעובדים בחנות גיטרות עם הריף הנפלא הזה של ג'ק ברוס. אתם על כאן 88, אנחנו פותחות שעה שנייה ביחד. סמדר שפר בחרה את המוזיקה, אני נומי שלב, ואנחנו נמשיך עם גדי שמבצע, מוזיקה ישראלי שבוחר לבצע שיר שבאמצע שנות ה-70 המלחין הישראלי יאיר קלינגר בעצם מכר את הלחן הזה פעמיים. אז אחד הגיע ללהקת רוק בריטית, ואחד מוכר לנו מאוד מאוד מאוד בתור השיר חלומות שהוקלט על ידי אורך המרז. אז זה הביצוע הבריטי, Just a Friend.

0: דודו טסה, הגולה. אתם על כאן 88, ואנחנו נספר גם מה קורה בחוץ.
1: דיווחי התנועה בחסות פריזבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריזבי. לפרטים התקשרו כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
0: בכביש 1 עמוס ממחלף גנות עד מחלף גיבוץ גלויות, ובכביש החוף עמוס ממחלף חוף השרון ועד מחלף פולג.
1: דיווחי התנועה בחסות פריזבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריזבי. לפרטים התקשרו כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
2: כאן 88, מיד חוזרים. 88
3: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
4: טרקלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף.
5: עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום?
4: תצטרפו עכשיו באתר.
6: כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: סאמר סייל ברשת מנדלבוים. עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים. מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
8: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה.
9: למה?
8: אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג הטיפולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
10: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן.
11: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
2: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
12: בשנת 2001, יוצר אנונימי הוציא לאור אלבום שהפך לתופעה שנחרטה בליבם של מעריצי אינדי בכל העולם. במוצאי שבת, במלאת 25 שנים ל-The Glow Part 2 של The Microphones, בן ג'וריני יוצא במסע בחזרה לתופעת הקלט ולחיבור המהפכני בין רעש לרגש שהפך את האלבום לפולחן שנמשך עד היום. ספשייל 88, מוצאי שבת ב-10 בלילה, כאן 88.

The Ting Ting Tings. That's not my name. הצליחו לתת שם סוף סוף לתחושה הזאת. ואנחנו עכשיו עם סוקי ווטרהאוס, השחקנית, דוגמנית, בשנים האחרונות גם יוצרת מוזיקת אינדי ממש כיפית, והיא הוציאה אלבום שלישי שנקרא Love Land ממש בחודש שעבר. לשיר הזה קוראים Back in Love, ואנחנו שומעים שהעיבודים הגדולים חוזרים לאופנה, and we're here for it. ולמה זה עוד יותר מעניין? כי הלב של סוקי ווטרהאוס זה השחקן רוברט פטיסון, ואין מה לעשות, זה מעניין קצת. שיר טוב.

מתפתלים בשבילי החיים עם שרל קרו, Every day is a winding road, וגם יום בו יקום, זו צילה דגן, למילים של לאה גולדברג.

0: 88. מיד חוזרים.
1: 88. יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד רד הפנים.
3: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים. כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
4: אתר המקצוענים בדק ומצא. 72% ממתקיני המזגנים בחרו. תדירן, מותג המזגנים האמין ביותר בישראל, מבין החברות שנבדקו. התקדמו עוד היום למזגן האמין עם מערכת הפעלה חדשנית שמתעדכנת כל הזמן.
5: Let's turn around and update your life.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

נורה ג'ונס, Don't Know Why, ובדיוק על התפר הזה בין המתוק לקצת מר, לפופ, לג'אז, יש לנו גם שיר חדש של רוני ברדס, זה נקרא אמא מלכה.

סימון והביצוע כל כך מפורסם שלה לסטנדרט הג'אז הזה, My Baby Just Cares For Me, עם אחרי דחייה ממש כואבת מלימודים גבוהים בפסנתר קלאסי, והיא לא יכלה לנגן שם בך, היא אמרה, יודעים מה, אני כולה אעשה את אחד השירים הכי מפורסמים בעולם, ועשים שם את הבך, והסתפקה בזה, כמו שאומרים. עכשיו המוזיקאית האמריקאית בריטני האוורד, זה Stay High.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, מבצע השקה חד פעמי. Buy and try. 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי Z Fold 8. לא אהבתם? אפשר להחזיר. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
2: חדש ביאלו, נקליקיית טירת צבי בחמישה שקלים למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
3: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב, את הריבית נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי, משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332, אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון.
4: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי 3, בני ברק.
5: הערב, בכאן 11, אחרי החדשות, בואו לאכול איתי, בארוחה שלא תוכלו לסרב לה.
6: זה נראה תפריט מבטיח, זה אולי אפילו מאיים עליי.
5: ומיד אחר כך, מתי נתאהב, והפעם, אהבה בפרק ב'.
7: צאי מהסרט, תחשבי רגע לפני שאת מזיזה ימינה.
5: הערב, בכאן 11, ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

בית מחכה לאיזו יונה שתבוא עם מלא של זית. כמה נוח, קצת שקט למוח, נותן למים לרתוח, נותן למים לשקוע. פעם היה בא לי לברוח, היום בא לי לזרוע. בית זה יותר מאיפה שאתה מקבל את...

כהן יחד עם הזמרת קטלינה ליגדו, עם ההרגשה הזאת של הביתה, ככה קוראים לשיר, וממה זה בעצם מורכב? כל מיני. ברן ון 3000 עכשיו, Drinking in LA, תשים קצת רחוב. היי.

סוגרות את השעה מ-LA עם Two Door Cinema Club. והגרוב הזה, Something Good Can Work. תכף שעה האחרונה.

סוזן וגה עם טומס דיינר, אבל בגרסה של המפיקים הבריטים DNA שלקחו ועשו מיקס והפכו בעצם את הדו-טו-טו-דו הזה שהיה במקור האוטרו של השיר, מה שנגמר איתו השיר, הפכו את זה להוק המרכזי, עכשיו זה השיר, וככה אנחנו פותחות שעה שלישית, וכאן 88, אתם כאן, אנחנו כאן, סמדר שפר בחרה מוזיקה, אני נעמי שלב, ופולי טרי, שהיא אלכס משה, חיכתה 4 שנים, אבל עכשיו אלבום. אז זה הסינגל Danger, חדש.

0: אסף עמדורסקי, איפה את היום? אולי עדיין בכבישים?
1: דיווחי התנועה בחסות פריזבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריזבי. לפרטים התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
0: אבל כבר הולך ונפתח שם, כי זהו, נכנסים אל תוך הערב, בכביש 4 עדיין עמוס, ממחלף גאה עד מחלף גבעת שמואל, וגם ממחלף אשדוד עד מחלף עד הלום.
2: אל תנסה לברוח.
3: מחר, אתם עומרי בראל, ואני נפגשים לשיחה צפופה. דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר. מחר, 20:00, כאן 88.

דוא טריפ-הופ, הברלינאי, אבל במקור אוסטרלי, A-S-O, זה Love in the Darkness, The XX. The time after you. Infinity.

תציין ישראל 3 שנים לטבח 7 באוקטובר. גם השנה, ביום הזיכרון הלאומי, ישדרו תחנות הרדיו של כאן את המיזם שיר פרידה. בני משפחות שכולות וקרובים מספרים על יקיריהם ומקדישים שיר לזכרם. אם גם אתם רוצים להשתתף במיזם לזכר יקיריכם, פנו אלינו ברשתות החברתיות של תחנות הרדיו של כאן, או חפשו פרויקט שיר פרידה.

סיימון אנד גרפונקל, The Sound of Silence. אתם על כאן 88 ואנחנו עם חדש יחסית לפיטר פרמפטון, מי שאחרי על הלהיט Baby I Love Your Way, שיר שיצא השנה, נקרא I'm Sorry, Elle.

0: The Jimi Hendrix Experience מתוך האלבום השני שהם Castles Made of Sand, בדיוק עם התגלית של גיטרות שמורצות אחורה, זה באמת חגיגה.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה, למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
3: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
4: טרטלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
6: פסטיבל מוגזם בנמל תל אביב. מיצגי ענק, מנות מפנקות במסעדות, מופעים וסדנאות לכל המשפחה. בימים ראשון עד חמישי, מ6:30 בערב עד 11 בלילה, ומוצאי שבת עד חצות. עד 31 באוגוסט. הכניסה חופשית. לפרטים נמל תל אביב.
7: נו לך עמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר, הצעת לך שצריך למלא. אותיות בגודר של מיקרובים.
8: אני כבר דואגת לזה, ליה. יבואו לעזור לך.
9: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
10: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידיע.
11: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידיע, מקבוצת המילטון.
12: חדש ביאלו, נקליקיית טירת צבי בחמישה שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
13: הערב, בכאן 11, אחרי החדשות, בואו לאכול איתי, בארוחה שלא תוכלו לסרב לה.
14: זה נראה תפריט מבטיח, זה אולי אפילו מאיים עליי.
13: ומיד אחר כך, מתי נתאהב, והפעם, אהבה בפרק ב'.
15: צאי מהסרט, תחשבי רגע לפני שאת מזיזה ימינה.
13: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

קומבין עם white gloves אל תוך הערב כבר, זהו, אנחנו נסגור את שלוש השעות שלנו. סמדר שפר בחרה את המוזיקה, אני נעמי שלו. תודה לכן ולכם שאתם פה איתנו, זה תמיד יותר כיף ביחד. וסיעה לסיום, כמעט, בזמן יש עוד איזה כמה שעות, אבל אפשר, מי שרוצה, מי שרוצה. I go to sleep. יאללה, ביי חברים, ניפגש גם מחר. ערב נעים.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: חדש ביאלו, נקליקיית טירת צבי בחמישה שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
3: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית, נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי, משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332, אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון.
4: נורלה, את חייבת לעזור לי, אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ וזה לא עובר לי. זברוך.
5: אין בעיה, ליה, נציג שלנו ידריך אותך.
6: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
0: כאן 88.

0: השעה בחסות.
1: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
0: כאן 88. מיד חוזרים.
2: 88. מהקומקום הכי קטן עד המקר הלבן.
3: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
4: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים מכשיר מסדרת המתקפלים החדשה ויכולים ליהנות מטריידין המרה עד 4,400 שקלים, וגם מקבלים אוזניות בדס 4 פרו רק ב-399 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
5: סאמר סייל ברשת מנדלבוים, עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים. מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
1: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
6: המקור, המקור, המקור.
1: כפוף לתקנון.
7: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, בואו לאכול איתי בארוחה שלא תוכלו לסרב לה.
8: זה נראה תפריט מבטיח, זה אולי אפילו מאיים עליי.
7: ומיד אחר כך, מתי נתאהב? והפעם, אהבה בפרק ב'.
9: צאי מהסרט, תחשבי רגע לפני שאת מזיזה ימינה.
7: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: כאן 88. השעה בחסות.

0: השורשים עם תומר מולביטון כאן 88
1: ערב טוב לכם כאן 88 שורשים התוכנית שחוזרת אל ההווה דרך העבר ולעבר דרך ההווה כאן תומר מולביטון איתכם ומסע השורשים שלנו הערב מוקדש לאדם שהיה אמור לחגוג השבוע עם הולדת 60 מלמלא נרצח על הבמה לפני 21 שנים ונשאר בן 38. דרל לנס אבט נולד ב-20 באוגוסט 1966 בטקסס, בן של מפיק וכותב קאנטרי, אח של מתופף, ילד שגדל בתוך אולפן הקלטות דרומי, אבל התאהב דווקא בקיס, בבלק סאבט, בוואן איילן. הוא יהפוך לדיימבג דרל, הגיטריסט של פנטרה, אחד הגיטריסטים הגדולים בהיסטוריה של המטל ובכלל. דווקא בז'אנר בו מהירות הייתה מהותית, טיימבג לא היה רק עוד גיטריסט מהיר, הוא היה בעת ובעונה אחת נגן קצב, כמעט מתופף, וגם סולן וירטואוזי, סוליסט וירטואוזי, כן? איש של בלוז, של קאנטרי, של גלם מטל, של טראש מטל, של טקסס, מעצב סאונד שחיפש כל הזמן צלילים שאף אחד אחר לא הוציא מהגיטרה, וכדי להבין אותו, נתחיל מהרגע שבו כל החלקים האלו כבר מתחילים להתמזג.

Cowboys from Hell, פנטרה, שנת 1990, הרגע שבו העולם הגדול התחיל להכיר את פנטרה החדשה, להקה כבר התקיימה כמעט עשור בשלב הזה, אבל עכשיו משהו התחבר. בעיקר ההבנה שאפשר לעשות מטל מאוד כבד, עם גרוב מעולמות מוזיקליים אפרו-אמריקאים, ותכף נדבר על זה. טיימג נולד ב-20 באוגוסט 1966 בטקסס, אבא שלו ג'רי אבט היה מפיק וכותב קאנטרי מהסוג שאף פעם לא באמת פרץ, אבל היה מסביב לכל מה שקרה, אולפן הקלטות משלו, קשרים, ואחרי שההורים התגרשו, הילדים נשארו אצל האמא, אבל דרל היה עולה על אופניים ונוסע לאבא שלו לשיעורי גיטרה ולהסתובב באולפן. ובאולפן של ג'רי אבט הקליטו מוזיקאים האזור, בין היוצאים והבאים היה אדם בשם בג אנדרסון, גיטריסט בלוז מדלאס, אחד מאלה שכל העיר הכירה, אבל מחוץ לה, לא כל כך שמעו עליו. אנדרסון ניגן עם ביבי קינג, עם אלי ווטרס, עם קלפטון, עם סטיב ריבון, כל מי שעבר והופיע בדלאס, אבל הוא כאמור לא פרץ, אבל הוא אחד האנשים שמהם הילד, דיימבג, למד לנגן. השורש הראשון של המטל של דיימבג דל, הוא בלוז טקסני בכלל, מסלון האולפן של אבא.

ZZ Top, בילי גיבנס, הבלוז הטקסני שנמצא הרבה הרבה עמוק, הרבה יותר עמוק ממה שחושבים בתוך המוזיקה של דיימבג ושל פנטרה. דיימבג בעצמו אמר, I'm not a super blues player, but I was exposed to the Texas blues sound while I was growing up, and it definitely rubbed off on me. באמת צריך להזכיר, להגיד גם, יש בסאונד של ZZ Top הרבה ממה שהיה בגלם מטל של שנות ה-80, זה גם לא רחוק מחלק מהשירים של קיס, ודיימבג, ואח שלו ויני פול, הקימו את פנטרה בשנת 1981, והם היו מעריצים אובססיביים של קיס. הוא ספר שבתחילת הדרך הגיטרה שלו הייתה כמעט אביזה, הוא היה עומד מול המראה, הוא פר כמו קיס, עוד לפני שבאמת ידע לנגן, והם עושה אר גיטר. על גיטרה אמיתית. וחבר, הוא היה ממש חבר מן המניין, במה שכונה The Kiss Army. ואבא שלו, ג'רי, איש הקאנטרי, טרח ללמוד את השירים של קיס, כדי שהוא יוכל ללמד את הבן שלו לנגן אותם. מתוך ארבעת חברי קיס, האלוהים של דיימבג היה אייס פריילי. אצל אייס, הוא למד שיעור שישאר איתו גם שיהפוך לגיטריסט הרבה יותר טכני ממנו. לא כמה תווים אתה מצליח לדחוס לתוך סולו, אלא מה אתה עושה עם התו האחד שבחרת. דיימבג אמר שהוויברטו של אייס לימד אותו איך תו אחד יכול לעשות את העבודה של כל השאר. לימים, כשהוא בחר לעצמו שם במה, הוא לקח אותו מבלאק דיימון, שיר של קיס. הוא קרא לעצמו דיימון לרו.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. עכשיו ברשת חנויות סמסונג, מבצע השקה חד פעמי. Buy and try. 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי Z Fold 8. לא אהבתם? אפשר להחזיר. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
2: סאמר סייל ברשת מנדלבוים. עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים. מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
3: פסטיבל מוגזם בנמל תל אביב. מיצגי ענק, מנות מפנקות במסעדות, מופעים וסדנאות לכל המשפחה. בימים ראשון עד 5, מ-6:30 בערב עד 11 בלילה, ומוצאי שבת עד חצות. עד 31 באוגוסט. הכניסה חופשית. לפרטים נמל תל אביב.
4: מבצע הקיץ של אמריקן קומפורט. קורסה מעוצבת מתנה בקניית סלון מפנק שבמבצע. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט. כפוף לתנאי המבצע.
5: חדש ב-Yellow, נקליקיית טירת צבי בחמישה שקלים למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
6: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי, משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332, אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון.
0: כאן 88.

ביג ספאר מפנטרה בגלגול הראשון, גלגול שמתכחשים אליו עם השפעות הגלמת על בימלואן. הלהקה הוקמה כאמור ב-81, וכשהוציא את אלבום הבכורה של המטל מג'יק שנתיים אחר כך, דרל היה בסך הכל בן 16 ועוד כונה דיימונד דרל. הסולן היה טרי גלייז. רקס בראון הבסיסט כבר עד שהיה של ימים, זאת אומרת זה שיהיה חלק מפנטרה All Along, הופיע אז עוד בשם רקס רוקר, ואבא של ויני ודיימבג ג'רי אבט הקליט והפיק את האלבום באולפן שלו, וגם הוציא אותו בלייבל שהקים במיוחד בשביל זה, Metal Magic Records. הם המשיכו בכיוון הזה גם בשני האלבומים הבאים, אף שכבר אפשר לשמוע איך המוזיקה לאט לאט נעשית כבדה יותר מאלבום לאלבום, עד שטרי גלייז עזב ב-86, ואחרי תקופה שבה הם ניסו כמה זמרים, הגיע להם בחור צעיר מניו אורלינס בשם פיל אנסלמו. הוא הצטרף לקראת 87, והביא קול הרבה יותר אגרסיבי, גישה הרבה יותר אגרסיבית, אבל גם איתו הם לא הפכו בין לילה לפנטרה של שנות ה-90. הראיה הכי טובה לכך היא האלבום הראשון עם אנסלמו פאור מטל משנת 88, זה אלבום מעבר. מצד אחד כבר יש בו יותר מהירות, ראש, ג'ודס פריסט, מטל מסורתי, מצד שני עדיין יש בו לא מעט ממה שפנטרה ישנה עשתה. מלודיות של גלם, ספנדקס עוד לא נעלם. חלק גדול מהחומרים בכלל נולד עוד לפני שפיל הצטרף, אז, והפך לשותף יצירתי משמעותי, אז לכן אפשר אולי להגיד שזה באמת עדיין פנטרה הישנה, פשוט עם זמר חדש. רק אחרי האלבום הזה, השינוי באמת מאיץ. אנסלמו היה שקוע הרבה יותר בהארדקור פאנק ולהקות כבדות יותר, והוא סיפר לימים שבסביבות 88, זה הגיע אצלו לנקודת רתיחה, והוא אמר לחברי הלהקה, "Fellas, this bar band shit really isn't working for me." ואז הם העמיקו לתוך ה-thrash metal של מטאליקה, סלייר, אנטראקס, מגדף, שהמוזיקה שהם גילו עוד קודם באמצע שנות ה-80, ודרל מספר שהוא היה שבוי במיוחד ב-Ride the Lightning של מטאליקה. אז הספנדקס אף והדימוי נעשה פחות חשוב, המוזיקה הפכה להיות המרכז.

כן, טרי גייטס, פנטרה מרגע השיא שלהם ומהסולוים המושלמים ביותר של דיימבג. כאן 88 שורשים, שעה שמוקדשת לדיימבג דרך שהיה אמור לחגוג 60 מחר. באמת היא שהוא כמעט היה מתופף בכלל. במקור הוא עבר לגיטרה רק כי ויני, פיני פול, אח שלו, הגדול, תפס את הטופים ולא נתן לו לגעת. זה בדיוק מה שקרה אצל להקה שהשפיע על שניהם מאוד, על ון איילן. אלכס ון איילן עשה בדיוק את אותו דבר לאדי.

טרי גלייז, הסולן הראשון של פנטרה, סיפר שכשהלהקה הוקמה, דרל היה רק בגיל 15. הוא תיאר אותו כבחור קטן ברזה שלא ממש ידע לנגן, אבל תוך חצי שנה הוא עבר מטמורפוזה ופתאום ידע לנגן את Eruption של ון הלן שאנחנו שומעים, ואת Crazy Train של אוזי ושל הגיטריסט הגאון רנדי רודס. שני המבחנים במידה מסוימת של התקופה למי שרצה להיות גיטריסט. מרנדי רודס הוא למד את הטריק של הכפלת סולואים בשני ערוצים. הסולו של I'm Broken של פנטרה אפשר לשמוע את רנדי רודס בצורה כמעט ישירה, דיימבג אמר את זה בעצמו ברעיון לגיטר וורד בשנת 94. את הכפלת הסולואים הוא למד מרודס, ובלשונו רודס ניגן אותם tight but loose, כך שהם מפלנג'רים קצת, אם אפשר לעשות כזה פועל, אפקט של פלנג'ר בלי אפקט, וזה בדיוק מה שהוא ניסה לעשות ב I'm Broken, אותו סולו פעמיים, כמעט זהה, אבל לא סטרילי לגמרי, כך שההבדלים הזהירים בין שני הטייקים יוצרים תחושה רחבה וכמעט דמוית אפקט פלנג'ר.

Broken, פנטרה, מתוך Fabian Driven, האלבום הכי כבד שאי פעם נכנס למקום הראשון במצד המחירות האמריקאי עד אז, מרץ 1994, שנתיים אחרי Vulgar Display of Power, פנטרה החליטו לא לרקח את הסאונד בעקבות ההצלחה, אלא לעשות בדיוק ההפך. Fabian Driven יצא ב-94, הוא נכנס ישר למקום הראשון במצד האלבומים האמריקאי, זה גם האלבום הראשון שבו דרל אבט מקבל קרדיט בשם שהוא בחר לעצמו מחדש, דיים בג, ולא דיימונד. לדבריו, זה לא היה מיתוג מחושב, אלא פשוט הכינוי שבו החברים שלו כבר קראו לו, דיים בג, סלנג לסקית מריחואן הקטנה בשווי $10. ואת הכינוי הדביק לו אנסלמו, כי דרל, לדבריו, סירב להחזיק עליו יותר מ-$10 של גרס בבת אחת, גם כשהציעו לו בחינם, מחשש להתאפס עם כמות גדולה. במובן מסוים, כשהגלם נעלם, גם דיימונד נעלם ונשאר השם שהיה יותר הוא דיימבג. כאן 88 שורשים אנחנו הערב עם דיימבג דרל שמחר היה אמור לחגוג 60, ואם כבר מדברים על השורשים המוזיקליים שלו, אז חייבים כמובן לדבר על בלאק סאבת וטוני איומי. את האלבום Far Behind Driven, האלבום הכי כבד של פנטרה עד אז, הם סגרו עם מחווה לסאבת, אבל דווקא לצד השקט יותר של סאבת, המרחף.

A New Level, פנטרה מתוכב בולגה דיספלי אוף פאור שנת 92, ויש מאחורי הריף הזה סיפור שמסביר כמעט את הייחודיות של דיימבג. הוא סיפר שהרעיון נולד במסעדה, הוא ישב והתחיל להקיש עם צ'ופסטיקס על אחת הכוסות, לא מלודיה, קצב. אחר כך הוא לקח את הדפוס הזה, הקצבי, לגיטרה, לכלי, מלודי. והרבה מהריפים של פנטרה באמת נולדו כתבניות טופים שתורגמו לגיטרה, רק שלפעמים הכיוון היה הפוך גם. וזה אולי הדבר החשוב ביותר בלהבין את דיימבג. אחיו הגדול היה חלק מהגיטרה שלו. ויני פול לא רק ניגן טופים מאחוריו, הם גדלו יחד, ניגנו יחד מילדות, דיברו אותה שפה קצבית מוזיקלית. כשהם הגיעו לפנטרה הבוגרת, הקשר הזה הפך למנוע של הלהקה. רקס בראון, הבסיס, סיפר על שיטת עבודה שהם פיתחו. ויני כלי טופים, דיימבג את הגיטרה, ואז רקס היה מנגן בס כשהטופים מושתקים. הוא ניסה להצטמד לגיטרה דווקא ולא לטופים. הוא אמר, "We would turn the drum off. I'd play with him. Just guitars and bass. Which sounds weird, but that was how we got it so tight." זו אחת הסיבות שהבאס והגיטרה של פנטרה נשמעים לעתים כמו כלי אחד. הסאונד שדיימבג יצר בנוי על הרבה גיין, קצוות חדים, EQ מאוד מעוצב ונויז גייט. בדרך כלל כשחושבים על נויז גייט, פשוטו כמשמעו, זה כלי אפקט שמונע רעש. אבל אצל דיימבג הוא גם חלק מהקצב, הוא אפשר לו להעלים את כל הדיסטורשן העצום בבת אחת. לעצור את כל הסאונד של הגיטרה כשהוא מנגן במכה אחת ולהשאיר דממה בין הריפים. ממש להתנהג כמו טוף. אפילו הציוד שלו משרת את אותו רעיון בסיסי, גיטרה שהיא כמעט כלי הקשה. וזה עוד דבר שמבדיל אותו מגיטריסטים רבים בני דורו. הוא היה וירטואוז, אבל לא הייתה לו כמעט נאמנות למסורת של איך גיטרה אמורה להישמע. עם ומי בר, עם פידבק, עם פלנג'ר, או כל תקלה מוזרה בקבל, כל הדברים האלה פשוט נתנו לו משהו מעניין, כל פעם רעיון אחר. מבחינתו, הכל היה חומר גלם לגיטימי, כמו כמובן שריקות הגיטרה הנפלאות שידע להפיק. הכל שונה וייחודי.

בנגדרה, רבים אומרים שזה הסולו הגדול ביותר של האיש הזה, דיים בנגדרה, כאן 88 שורשים, פנטרה, התפרקה ב-2003 בצורה מכוערת, פיל אנסלמו שקע בהתמכרויות, רקס בראון התקשר והודיע שהוא לא חוזר, דיים בגמר שהוא הרגיש שכל מה שהוא עבד בשבילו כל השנים נשמעת לו מתחת לרגליים. הוא וויני הקימו להקה חדשה, Damage Plan, שקליטה אלבום אחד באולפן בחצר האחורית של דיימבג. הם יצאו למסע הופעות במועדונים קטנים כדי לבנות קהל מחדש. ובמסע הופעות ההוא, ב-8 בדצמבר 2004, במועדון בקולומבוס, אוהיו, עלה על הבמה מעריץ שסבל מהפרעות נפשיות וירה למוות בדיימבג בשיר הראשון. נהרגו שם עוד 3 אנשים שניסו לעצור אותו. ההלוויה של דיימבג, אדי ון הלן, האיש שדיימבג העריץ, הגיע עם הגיטרה השחורה הצהובה הידועה שלו משנת 79. זו שמופיעה על גב העטיפה של ון הלן 2, שדיימבג למד בעל פה. כמה שבועות לפני שהוא נרצח, הוא פגש את אדי וביקש ממנו העתק שלה. ון הלן אמר בהלוויה, "Dime was an original, and only an original deserves the original." והגיטרה נקברה איתו.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
3: אתר המקצוענים בדק ומצא. 72% ממתקיני המזגנים בחרו. תדירן, מותג המזגנים האמין ביותר בישראל, מבין החברות שנבדקו. התקדמו עוד היום למזגן האמין עם מערכת הפעלה חדשנית שמתעדכנת כל הזמן.
4: Let's turn around update your life.
5: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
6: טרקלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
8: כל העולם יודע מידאה.
9: הערב, בכאן 11, אחרי החדשות, בואו לאכול איתי, בארוחה שלא תוכלו לסרב לה.
10: זה נראה תפריט מבטיח, זה אולי אפילו מאיים עליי.
9: ומיד אחר כך, מתי נתאהב? והפעם, אהבה בפרק ב'.
11: צאי מהסרט. תחשבי רגע לפני שאת מזיזה ימינה.
9: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: כאן 88. השעה בחסות
12: פריזבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריזבי. לפרטים התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
0: עכשיו מצב טיסה עם גיל מטוס בשידור נוסף.
13: 88
0: כאן 88.

כאן 88, מצב טיסה באוויר, אני גיל מטוס ואנחנו פותחים שבוע חדש. בסוף השבוע התבשרנו על מותה של מריאן פייטפול שהלכה לעולמה בגיל 78. והשעה הקרובה של מצב טיסה תוקדש לזכרה עם טעימות מהקריירה היפה ומלאת התהפוכות שהייתה לה. פתחנו עם שיר מתוך אלבום הבכורה שלה, This Little Bird, יצא באפריל 65, שנה וקצת אחרי הפריצה שלה עם As Tears Go By, הלהיט שמיק ג'אגר וקית ריצ'רדס כתבו יחד עם המנהל של הסטונס. היא הייתה בת 18 כשהיא הקליטה את השיר הזה, ובזמן שהרבה מבני גילה למדו בקולג' היא חיה את סווינג אין לונדון, עמוק בסצנת המועדונים והאומנות בעיר. באותה השנה ב-65 היא התחתנה בגיל 19 ובהמשך ילדה את בנה היחיד. ניסויים שלא החזיקו הרבה, כי זמן קצר אחרי התחילה מערכת היחסים הסוערת והמתוקשרת עם מיק ג'אגר. תוך זמן קצר הם הפכו לזוג הכי נכון וזוהר ומתוקשר בלונדון, אבל גם מושמץ לפעמים. ב-67 היא נעצרה יחד עם כמה מחברי הסטונס, כשהמשטרה פשטה על המסיבה בביתו של ריצ'רד, זאת הפשיטה המפורסמת. בניגוד אליהם, נגדה לא הוגש כתב אישום, אבל את כתב האישום נגדה הגישה התקשורת, וזה היה לא פחות גרוע. באותם ימים היא קיבלה את השיעור הראשון שלה בעיתונות, וזה מה שהיא אמרה על האירוע בריאיון ב-93. להיות גבר נרקומן ולהתנהג כמו אחד כזה זה תמיד זוהר יותר ומשפר את התדמית שלך. אישה במצב הזה הופכת להיות זונה ואימא רעה. שנה וקצת אחרי, בסופה של 68, היא הצטרפה לקרקס הרוק'נ'רול של הרולינג סטונס, לצד מוזיקאים רבים. נשמע את הביצוע שלה משם לשיר שכתבו ברי מן וג'רי גופין, זה Something Better, מצב טיסה לזכרה של מריאן פייטפול. אנחנו מתחילים.

מצב טיסה נפרדים ממרי אנפייטפול, השיר הזה יצא כסינגל ב-68, והבי סייד שלו, הצד השני בתקליט, היה שיר שהפך למשמעותי יותר בקריירה שלה, וזה סיסטר מורפין, שהיא כתבה יחד עם ג'אגר וריצ'ארדס. גם כאן הגיע שיעור נוסף על יחסי הכוחות בתעשיית המוזיקה, כי במשך שנים היא לא קיבלה קרדיט על החלק שלה בכתיבת השיר. רק אחרי שנים ומאבק משפטי, הסטונס הוסיפו את השם שלה בקרדיטים. מריאן תקליט את השיר הזה שוב בסוף שנות ה-70, בסשנים של ברוקן אינגליש, אבל זו הגרסה המקורית שיצאה שנתיים לפני הביצוע של הסטונס, והיא הרבה יותר מלנכולית מהטייק שלהם. סיסטר מורפין.

סיסטר מורפין, ב-1969, זמן קצר אחרי שהשיר הזה יצא, מריאן פייטפול ומיק ג'אגר היו יחד על טיסה בדרך לאוסטרליה. בטיסה הזו היא בלעה 100 כדורים, ניסיון התאבדות שהכניס אותה לקומה של כמעט שבוע, ועל זה היא אמרה בריאיון לטלגרף ב-2011, זו דרך גרועה מאוד לנסות להרוג את עצמך כשאתה עם מיק ג'אגר. אחרי 6 ימים של קומה היא התעוררה בבית חולים באוסטרליה, מה שהוליד את אחד הסיפורים המפורסמים שלפיו המילים הראשונות שהיא אמרה היו Wild Horses Couldn't Drag Me Away, מה שהוביל את הסטונס לכתוב את Wild Horses. לא ניכנס כאן לסיפור של השיר הזה כי יש כל מיני גרסאות, זה שנוי במחלוקת. בכל מקרה מריאן הייתה חלק מהמוזה לשיר הזה, ועל זה ובכלל היא אמרה זה כבוד גדול מאוד להיות מוזה, אבל זו גם עבודה קשה. אחרי אותו אירוע מריאן פייטפול ומיק ג'אגר נפרדים, אבל היא לא נפרדת מהחומרים שהיא מכורה אליהם, וזו הייתה תחילתה של תקופה שחורה מאוד בתחתית. במשך תקופה היא הייתה הומלסית, גרה ברחובות לונדון, התמכרה להרואין וגם איבדה את המשמורת על בנה היחיד. הפעם הבאה שהיא נכנסה לאולפן הייתה ב-1971 להקליט אלבום שייצא לראשונה 14 שנה אחרי, רק אחרי הקאמבק שלה וההצלחה של ברוקן אינגליש, וזה האלבום Rich Kid Blues. נשמע שני שירים מתוכו ונתחיל עם מחווה לאחד השירים היפים של ג'ורג' הריסון, שיר שבתוך הסיפור שלה מקבל קונטקסט אחר, וזה Beware of Darkness.

לא מזמן נפרדנו כאן מגארת הדסון מהבנד, שגם ביצעו את השיר הזה, Long Black Veil, אז הכל מתחבר בסוף. זו הייתה הקלטה של מריאן פייטפול מ-71, מתוך האלבום Rich Kid Blues, שיצא כאמור רק ב-85. וזה השלב הזה בכל מיני ביוגרפיות של מוזיקאים שהיינו יכולים לאבד אותה. וזה הסיפור שמסתדר לנו, הזמרת המוכשרת והיפה שנסקה והתרסקה. אבל מריאן החליטה למרוד בקלישה בסיפורי הרוקנרול האלה, להילחם ולהישאר בחיים. והיא חזרה אחרת עם אלבום שאף אחד לא היה יכול לצפות אותו, עם קול אחר, נמוך יותר, סדוק, אבל זה היה הקול האותנטי שלה. ועם סאונד חדש שהוליד את האלבום Broken English מ-79, אלבום שנולד אחרי השנים שבהם היא חיה ברחוב, בשלב מסוים בבניין הרוס בסוהו בלונדון, והוא גם סימל תקופה חדשה. זה מה שפייטפול כתבה באוטוביוגרפיה שלה. הימים של סמים מרחיבי תודעה הסתיימו, העולם זז, שינוי גדול התרחש. זו הייתה סימפוניה של מלר שמשתחררת בטירוף, בחוסר שליטה. אז אנחנו כפסע משנות ה-80, החלום ההיפי ושנות ה-60 נראים כמו זיכרון רחוק, ועכשיו זו הפרנויה של המלחמה הקרה.

Broken English, אלבום שהוא פאנק, קודם כל בתפיסה שלו, גם עם פחות בסאונד. והאלבום הזה גם החזיר את מריאן פייטפול למצעדים, למעשה בארצות הברית, לראשונה מאז תחילת הדרך בשנות ה-60. לא נשמע את The Ballad of Lucy Jordan, שאנחנו שומעים ברקע את הטייק האינסטרומנטלי שלה, וגם לא את הקאבר ל-Working Class Hero של לנון. נקפוץ ישר לשיר האחרון באלבום, כמעט 7 דקות אינטנסיביות, למילים של המשורר היטקוט וויליאמס, שכתב במקור את השיר הזה עם כוונה שטינה טרנר תבצע אותו, אבל מריאן התלהבה מהטקסט הבוטה הזה והסבירה לו שאין סיכוי שטינה טרנר תשיר את המילים האלה. והלחן של השיר הזה נוצר אגב בהשראת All Along the Watchtower בביצוע של הנדריקס, רק עם איזה פיל כזה של רגעי.

במצב טיסה נפרדים ממרי אן פייטפול. היא הצליחה להתנקות רק באמצע שנות ה-80. ב-87 הוציאה את האלבום Strange Weather. הגיעה אחרי שנים ארוכות של התמכרות להרואין. אלבום שמיצב אותה כאיזו זמרת קברט גותית, עם קאברים לשירי בלוז, קאבר לשיר אחד של דילן, הקלטה מחודשת ולא בפעם האחרונה ל-As Tears Go By. אנחנו נשמע את שיר הנושא, מחווה מעולה ל-Strange Weather של טום וייטס.

0: מצב טיסה, אנחנו מתקרבים לסיום. יש כמובן עוד הרבה דברים טובים שלא נספיק לשמוע כאן הערב. בשנות ה-2000, מריאן פייטפול שיתפה פעולה עם המון מוזיקאים. שמות כמו בק, ג'רוויס קוקר, פי-ג'יי הרווי, דיימון אלברן וקט פאוור. זאת טעימה מהאלבום Before the Poison שיצא לפני 20 שנה ב-95. את השיר הזה היא כתבה עם ניק קייב, שגם מנגן כאן לצידה. ועכשיו רגע אל לייב משנת 95.
1: For the man,
0: Van the man. מריאן פייטפול מבצעת את אחד השירים הגדולים של ון מוריסון.
1: Hope you like it, dear. I haven't quite got the words yet, but nearly.
0: Madame George, live.

מצב טיסה, אנחנו מסיימים כאן שעה לזכרה של מריאן פייטפול. אלו היו רק טעימות שהיה קשה לבחור. מה שכן היה לי ברור זה עם איזה שיר התוכנית הזאת הסתיים. שיר שמריאן הקליטה בתחילת שנות ה-70, אבל גם הקליטה אותו מחדש לאלבום ה-20 שלה, ואחד לפני האחרון. זה האלבום Negative Capability מ-2018. בחלק מהשירים ניק קייב מלווה אותה. אלבום כנה מאוד, אלבום קודר מאוד. את השיר שנשמע עכשיו בוב דילן הקליט לראשונה לפני 60 שנה, בינואר 65. מריאן הקליטה אותו שוב ב-2018, בגיל 71. בדרך כלל כדאי להישאר עם ההקלטות הראשונות. מצב טיסה, אנחנו מסיימים כאן שעה לזכרה של מריאן פייטפול. אלו היו רק טעימות שהיה קשה לבחור. מה שכן היה לי ברור זה עם איזה שיר התוכנית הזאת הסתיים. שיר שמריאן הקליטה לראשונה בתחילת שנות ה-70, אבל גם הקליטה אותו מחדש לאלבום ה-21 שלה, ואחד לפני האחרון. האלבום Negative Capability מ-2018, שבחלק מהשירים ניק קייב מלווה אותה. אלבום כנה מאוד, קודר מאוד. את השיר שנשמע דילן הקליט לראשונה לפני 60 שנה, בינואר 65. מריאן הקליטה אותו שוב ב-2018, בגיל 71. בדרך כלל כדאי להישאר עם ההקלטות הראשונות, אבל יש משהו מצמרר בהקלטה המחודשת הזו, ובאיך שהיא מגישה את השיר כאן באופן כזה שחודר לעצמות, זוחל בתוך הגוף. אז אנחנו ניפרד עם הצלילים האלה. It's all over now, baby blue. תודה, מריאן.

0: השעה בחסות
1: צריכים אינברטר ובזול רק המקור המקור המקור
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר
0: כאן 88 מיד חוזרים
3: 88
4: חדש ביאלו נקליקיית טירת צבי בחמישה שקלים למשלמים באפליקציית יאלו כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה
5: עכשיו ברשת חנויות סמסונג קונים מכשיר מסדרת המתקפלים החדשה ויכולים להנות מטריידין המרה עד 4,400 שקלים וגם מקבלים אוזניות בץ 4 פרו רק ב-399 שקלים סני, המקצוענים של סמסונג בישראל כפוף לתקנון
6: יום הולדת ברשת מחסני חשמל חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים
7: פסטיבל מוגזם בנמל תל אביב מיצגי ענק, מנות מפנקות במסעדות מופעים וסדנאות לכל המשפחה בימים ראשון עד חמישי מ6:30 בערב עד 11 בלילה ומוצאי שבת עד חצות עד 31 באוגוסט הכניסה חופשית לפרטים נמל תל אביב
8: סאמר סייל ברשת מנדלבוים עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים מחכים לכם בסניפים מנדלבוים, מעצבים שינה
9: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב את הריבית, נשארנו בחוץ חוגגים באוטו פארטי משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב כוכבית 2332 אוטו סנטר, כוכבית 2332 כפוף לתקנון
10: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן כל העולם יודע מידיע
11: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם מידיע, מקבוצת המילטון
10: כל העולם יודע מידיע
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
1: המקור, המקור, המקור.
2: כפוף לתקנון.
0: כאן 88.

שעתיים. שעה של הרבה ג'אז וחבריו, ואז שעה של הרבה ראפ.

טניה מריה 1983. שומרים את זה פאנקי בשעה הראשונה של אוסף פרטי וממשיכים את הגרוב עם אחת הלהקות האהובות עליי בכל הזמנים, הלא הם סליי.

LOM Brass Construction. Moving. ממשיכים לזוז. למרות הכל, דוחפים קדימה.

זהו ג'ו בטן, The Bottle, קאבר לקלאסיקה של גיל סקוט הרון. ועכשיו לאחת האמניות האהובות עליי, החלילנית בובי המפרי.

0: הקטע הזה נקרא Blacks and Blues, ואנחנו ממשיכים לברזיל. כי למה לא בעצם? לא חייבים רק ארגנטינה כל הזמן. מה עם ברזיל? ראש ממשלת ברזיל, הוא אוהב אותנו. זוהי גל קוסטה, Estrada do Sol.
1: É de manhã, vem o sol, mas os pingos da chuva que ontem caiu.

ארתור ורוקאי בעוד שיר על השמש אחרי גל קוסטה. קטע שמוכר לכל אספן תקליטים, בטח בהקשר הסימפולי היפ-הופי, קטע שסומפל רבות, ומרגיש לי שבתקופה שהקטע הזה סומפל רבות, גם הקטע הבא סומפל לא מעט.

0: אלו הם קורטקס, הרכב הגרוב ה-70'sי הצרפתי, ואנחנו בפינת הסימפול עם האגדה MF Doom.
1: Alcohol doesn't thrill me at all, so tell me why shouldn't it be true.

0: צהריים כי טוב, פינתנו החדשה שאני מנגן שני קטעים ברצף של אותו פרויקט, כי באמת הם הוציאו עכשיו ביחד, שני החברים הוותיקים והסטלנים האלה, פרויקט שפשוט עושה אווירה כל כך טובה וחיובית. זהו, The Coin Toss. עכשיו אני אשים את Live Fast, Burn Slow.
1: My bong, you're better than yours. Damn. These cars are faster, of course. Whoa. This plane take off in the morning.

0: course come with your bets. Yo, indeed.
1: How much more do you want from me?
2: More.
1: How much more successful do you want me to be?
2: More successful. More successful. More successful.
1: How many records can my records break?
2: More records.
1: But I'm the best.
3: Would it be on the budget sample?
2: What are you, a different animal?
3: Different animal.
2: And the same beast?
3: Same beast.
4: In the Lord.
5: כאן 88. מיד חוזרים.
6: 88.
7: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
8: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, מבצע שקה חד פעמי. Buy and try. 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי Z Fold 8. לא אהבתם? אפשר להחזיר. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
9: חיים מחכה לרכב חלופי. סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
10: סאמר סייל ברשת מנדלבוים. עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים. מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
11: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
12: לא לחמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר, הצעת לך שצריך למלא. אותיות בגודל של מיקרובים.
13: אני כבר דואגת לזה, ליה. יבואו לעזור לך.
14: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
15: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי. משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332. אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.
16: חדש ביאלו. נקליקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
5: שמונה ושמונה.

Hi.

שהראפר הזה סבא עושה, זה תמיד ברמה מאוד גבוהה. פעם בשיתוף פעולה עם בלק מילק, שני חבר'ה מדיטרויט. ושוב בפינת פעמיים כי טוב, כי למה לא לעשות אותה פעמיים?

0: ככה פרויקט היי טכנולוגי. עוד קלאסיקה של פעם, Round and Round. ואם כבר קלאסיקות.
1: טלב. Queen.
2: Quali.
1: Quali. I can't say it. That's why. Okay, ready?

די-ג'יי הייטק וטליב קואלי, רפלקשן איטרנל. The Blast, מארחים את ויני המוהיקה. וזה הזכיר לי את אפאני בי. מישהו זוכר את אפאני בי?

סמארה סין, בושוויק, מההבטחות של הדור החדש. ואם כבר דור חדש, הוא לא כזה דור חדש, אבל כל מה שהוא עושה הוא פרש. החדש של וינס סטייפלס, בלאקברי מרמלייד.

כמה פעמים. הרבה מהמוזיקה המעניינת בהיפופ היום היא נשית. זוהי סלימטה. יש הרבה מהסאונד המעופף והחללי הזה, כמו לישה ג'י.

זוהי BK The Ruler. אנחנו קרובים לסיום. שיהיה לכם לילה מקסים. נסיים עם קצת מוזיקה של מוטיבציה מאחד הראפרים המעניינים של התקופה האחרונה, שהוא גם מפיק, מקסיקו דרו.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי, משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332 אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
4: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
5: מבצע הקיץ של אמריקן קומפורט, קורסה מעוצבת מתנה בקניית סלון מפנק שבמבצע. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט, כפוף לתנאי המבצע.
1: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי, משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332 אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון.
0: שמונים ושמונה.
6: שמונים ושמונה.
0: עכשיו, לילה של אלבומים.
7: כאן 88 מציגה. לילה של אלבומים.
8: מיכה שטרית, מסמרים ונוצות, 1998.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: מיכה שטרית, מסמרים ונוצות, 1998.

ישום ויכוח. אוניות יפליגו על ענן בשמיים, חוניות ייסעו מתחת למים.

תצחק את זה או תבכה, אל תתגעגע. עוד שנתיים סוגרים עוד אלף, העתיד לבוא יחלוף גם הוא. תצחק את זה או תבכה,

שמח. תצחק את זה, צחק את זה, פרוע. אתה הרי יודע מי אתה, מאיפה ולאן. צחק את זה כמו שהיית קטן, ואמא הייתה גבוהה. ואל

האם אתה שמח? האם אתה שמח? תצחק את זה, צחק את זה, אל תבכה. תצחק את זה, צחק את זה, אל תבכה. תצחק את זה, צחק את זה, אל תבכה.

ועכשיו במבט לאחור נספור נקודה כואבת, נקודת מפנה, נקודה של אור. ואת רגע מתוק, נקודת אהבה, את יותר מחלום.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: מיכה שטרית, מסמרים ונוצות, 1998.
0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: שמולי קראוס, מדינת ישראל נגד קראוס שמואל, 1977.
2: Cinco, diez, secho, muevo, diez.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: שמולי קראוס, מדינת ישראל נגד קראוס שמואל, 1977.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: תומאס דולבי, The Flat Earth, 1984.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: תומאס דולבי, The Flat Earth, 1984.
2: 88
3: עכשיו לילה של אלבומים.
0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: קורין אלעל, פירות אסורים, 1987.